Baba ndonde kiroturu ne bwa kono ntumbije kumba na kunde kuma kiri kwende ene ya mutambo jo mere FM kwitha 10 ya mwende kainya shutaga raitha ringi second service tha 10 ya mwende kainya ndene mpenya revived mwangalashi ya kinya tha 10 na ijiri na anima kena matiri umongera ona joyful tuesday kana njumaine kuguru kwa mwadhani na ntuku kuguru kwa mwadhani oku inya yetu na ntuku shionde kiri batu ito wara ya kiugo ya ntuku yu kila geta na ambire kutujura na kutunikara kunikara ndene yetu kutujura na kunikara ndene yetu tuiteni mwangalashi ya kinya tha 10 na ijiri ndene kuthathaiya na kugana mwagatu ya mwotu kira mwadhani ibwega tutharimile ntuku ya narua ndene wega buru tumite ntuku ya narua pula buku unjiri ndene kiao ya kukikiru kiao ntuku buru tukinyira tumagaratu wane wega na kukitho mungu shuwaga na ngukiona kila nkwenda kuthoma zaburi ile izaburi yangu shuwaga lakini nyera ni njega tu wathoma ntu mwadhani ya kweja na zaburi 31:19 tuwathoma 68:19 nyera ni kweta niria takindi the exact psalms ili angu shuwaga kasam ili angu shuwaga izaburi 31:19 angu thomere wega bura mwadhani ya kuonjiri tekiri maisha ya mtu inyate ya ukaira umuromba wega kenda abuleta edha tayari aletete 31 nuntu nabanga irana bawe mbere inyabo kira tora mushiari ya banga ira mwana na hibe tete baku idhore na weta skuru na nuji mbiba kanywa ura wangiro yoro na uba abo yetuwa thidhaya Psalms 31 zaburi mirongo dhatu nemwe Psalm 31:19 biblia kuga rii wega bwaku ni atia buli bubwingi bure wikirite bare abo kiraga buri murikana ningi ni atamantu jali jama ingi jara mega udura dite bare bakwangagira ana bantu bakionaga eni bara bakwangagira batina andoni bara bakwendete batikwi andoni kana nda we are not ashamed of the gospel because it is power ninya ko ninge ni atamantu jari jara mainge jara mega ko ugo wakiro kiuga utemantu jara mega jari oku murungu na alekere temantu jara mainge jara mega tepo mwaka na jari jara mainge na weka po mwadhani bure kubo winge bura ekire tepara pa mukiraga weka po mwadhani bure kubo winge ugo kenda kuona uwe na ukaria uwe uromba wega bu mwadhani ikite bu buingi bwa barapa mukiraga barapa muangagira na bantu bakiona batigu andoni barapa okaira ru kirita thai gucwa mwadhani batigu andoni aja mutambone ku wega mwadhani abekirite ku kiumagra ntuko aria no rombe mwadhani kintu ki ukiega arikerite tayari te akubanga na bangire na arikerite thai kiome ke manga nyoni in the spirit receive it by confession ukaria na umagare wone wega katika jina la Yesu Zaburi 31:19 nye Zaburi ya kuromba niomba by the way kira mwadhani wega bwaku bura bubu bwingi bura wikirite andu baku bura bukiraga ibu ndo magara kuona mwadhani ningi mantu chara jama ingi jama mega uti mbagira jamu ya jau wikite nundu bura bukiraga mantu chara udhura nirite no mbangira nontu ni kuendete na nkwangagira na bantu bakiona gantiga wandu ni ntubu waku ndaromba mwadha nchemani ya bio. Na chemani ya bunki umagara. Na nugu wakara uti ungi kumbokara. In Jesus name. Thakumi ni mwede kenyanya idha rejaire. Ibada ijire. Tuisho kera tuko nimbi mwadha ni kwenda utuwa liyandu kwe narua. Kana imbi tu mwadha ni kwenda utu umarast wiki nkwona imbaru molitani. Mwadha ni ya kurekeria. Isiris mwadha ni ya kurekeria. Nene naru kwenye ulitani bungi kenda kwa umenyo. Nuntu kukira ulitani nomba kukito menyo. Wagi uto menyo uka minyoroga uka romba romba. Nuka minyoroga akarakara mantoni ya kirundu. Nuka omia. Mantoni ya kunoga ya wino omenyo. Jati kunogia kairi. Na wino omenyo uka minyoroga andu mantu. Uwama kudhuru uka antu amu. For example, mba weta kuntu kwa dhuru kwa madhaja tano. Isho waga njira. Lakini wije njira. No save our time. Same case applies to mantu spiritual. Weno menyo pa mantuja kirundu, no seva inyata imiaka. Are ya olende dhiyoro kakenda, odhomo ntu, na mwadhani ya guitana, weno menyo wa itonyo, ukethe uge apply direct. Kwa utita miaka na kagita, karo unge atere, akidhoma. Weno menyo pa imbie keja kikerione, kara kagita, kara baba ingi bateja, akidhoma,
huko tigateja wita focus na bila bikeja kigirio ni direct. Mwalimu akwira kiki tu urakigerio ne untu bu tu urakigerio ne na ndigu uwikara uyayeria uyayeria kiri antu au ukumenya no mwanka kweje kigerio ne nogo kali nyama antu neja kirundu we no menya utiteja kanya utiteja magita no utiteja nya energy na power na 10 na 9 good morning Meru FM what

0: Nchambenge kunga weekendi lekerata. Nchambenge na yero kaga kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gadoi. Anto pa mero na anto pa dalakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa ingi wala wa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele.
3: Wena kadina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kere
4: Meru FM
5: Watanero yetu kajugetu.

kinyamu dhena marito jakwa na kimethuri jakwa kashoko gajangura ndene ya mutambo jomiru fembi uga mwadhani baikaro tuite ni mwangarashi ya kinya dhakum na ijiri tukira mwadhani ibuaga nuntuwa kanyakaro mbite gutua na inyera tuete kudhikira kiko kiawe na kinya gutua kiawa kia mwotika waida nkwira wokira ugika ya meruki sistemu kwa mwiri gita nguwira kwa agirite menyate kawaida kule mtu uo kugita obvious ukudugani kawaida atumba kugita tiga atumirite mashini, tiga ambesha itumiri, tiga alisibitari. Na intobira mwadhani ya tuweja katu amenyerie bigoro mono. Ukenda, limuwe ita sibitari nguwira liunga sibitari ukadhiruka kana waigwa mtu kumenye ku ndiye uitegere mantu. Kaya tu busy. Utumbe nyaku umagara odhoma. Umagara, wete no, ukadhiruka no. Kwa nteonula, alieta. Uginye mapema. Wikinye uginye kitanda kile ama amike muisho. Ugeto kitho mithe ya mantu. No kitho oma. Kado manu mwadhani itana antubawe kulingana na mantu jaraba kurukaira. Mwadhani ya witana antubawe kajaire. Umagaleo kira mwadhani ibuaga nantuhuni. Tirazima mbithere nkire ilio na mubira. Tirazima mbithere ngite vya na mubira na machine. Tirazima mbithere ngekiro miruki na machine. Umenye mwadhani ya kudirite mantu jamega, mantu jakiao. Tuwete ni mwangalashi ya kinya dhakum na jiri ngishokera na nenda tutegera kintu gita wa spiritual attack. Yani opposition kuumiru wagikirundu kana ataki watakwa imbi. Spiritual attack ita opposition kana kintu gyo pinga. Igu pingwa kwa kirundu kendori yirika weta na ambele na kukura. Na nya relationship kuka na nguwata na yukuna mwata ni imba kuangra tanwa. Limo ngira nkomana kila ingiaga shoka kejaga kumira, kumirwa. Kwa kuregana na guita na ambere waku, na kinya kuenda na murungu waku, na wetu kiyo waku of course. Iyo ni olengwe nkoma. Tutekere na tuone, ni hata umba kumenya, we under spiritual attack. Ni hata umba kumenya, na ande, wega siso niga kumirwa ni nkoma, na nkoma aumirite na njire nene kenda kudhirinya. Ntu kengi kila nkoma umaira ntuba murungu na kikudhoko ya na force. Ikenda kudiscourage. Ikenda kuita mubangone. Aguita mutaratara nejo murungu. E nika weti kiopo waku. Fidhiwe kuwe nione ni mwaga yetoro. Kono aumiri gentu ya kumira na inya kenda kuita weti kione. Kana kenyia nyia. Resistance, opposition. Akareta kiforce kiruo. Yosho kia nyuma. Imbingi nko mwamba kumira mtu kenda aligiria. Enda aligiria nyote arombe by the way. Aka make sure kumira kende nyotiga kuromba. Akareta kiforce kio kuligiria kuromba kiruo. Wakuruga season kaki nduo ivinga tene. Tulazima special attack idhire kwanja kia ntubara kwa nabaya na influence mwono in the kingdom of God kana ndeno nebo mwadhani aleta kiru marunduoshi kwa murana. Ngwetikio kwaerewa. Kiki kiuma kingi kirio kenda kuinya. Mea kuina kuinya. Kuina mtu wano mtu adhe mtu eta ugeta kudhia uga ndhira namba tuka shidhiwa ntemenyi namba hiku hithi agwa. Oni mtu ndeja ndira namba 1 kana namba 2 aunge wambinyeria mtu jo mwana jo yani koma aomba kulinga akona akona utaringika uri akwenda na no athingatanie kenda kuinya usarenda onto him we kenda usarenda uga I give up oni I give up ngusarenda go kianjara enda au kianjara anyway tayari mushoro ku kuthugania na atike yao. Wancha uwe ndombe murungu. Ugo mwaga ya toro. Ugo waraganiyo nene buawe. Atinda kubanga mandu ya okejo kalingwa. Teke limo nero mbali mwe. Ati kuwakanya. Kuhiga season. Kuhiga season mandu ya tanomo lakini ga season. Kangi mandu ya kuamburana. Maforce. Kuhiga hii force untindika. Ndenda kweta nambe lakini kuhi kerugo kio nchusukuma na buanyuma. Na kerugo kio watumaira mandu. Na hali tofauti. You know, spiritual attack. Kiri mkristo ndubi wantu wakari ataki. Nyao, ukero explain what is an attack. Utiuga nimbi. Ibu wako menya ataki. Uwaira what is an attack.
spiritual attack nimbi na imbiumba kutegera ni maisha ya kukamenya wiyanda at that attack ki experience ka season kau ka experience kau igita riu ka ingo kau 10:24 good morning.

0: O lloría. Canachia tire, o lloría. Edo irugendo, rugo geta, ugechoka, o lloría.
1: Yes.
0: Uyuliria Uyuliroka ya kaira ngiri Ngiri jire ngiri datu Indi wete rangi njie na
1: Uwana nijie teko Hora wadhi uwebeke raka giri
2: Wasedera miti
1: Uyutukudia weki nyare kamule kakai
0: Andi siri
1: Karaga yoyuli
0: Uyuliria Uwakaru gendo kau weta uge Mere oki nyare
1: Antona babati yo
2: Ngokoria ina asia kujuliko kari ikiuma
1: Ukaraga nangare furu tanki
2: Ni nyau karanga le furutan kino no ko dero uki tembe sana jere te bui.
0: Ale. Male. Te bui kambe sana jere te bui mwenda. Ne ya guga dere. Ya guga gogi da insurance. E we kambe sana jere te bui.
2: No. Maguta na yoti jano ko me au kai na arua. Ni mbira mtu ate ya. Tu gende na rabia la ite. Ngoi kiranga le maguta tang tu ere ko jura kinyana ngiri 16 ka 17. Te kabambe kereta inya ngakarana inge to ronkero maru mahampa arantu ko siete de tembere ugan ko mego akararu yo nauke
1: na alafu kole another factor kwere kana gale for security an kare agu avoid ko mikaragire onda yo yuri
2: mi gambo enke na
0: exactly
1: kwera wa
2: ke ije si ko
1: kwera wa ankari no yiyo
2: eta kuraje
1: ankari no di nada e ga yo ka ora rambere ara ko ye batina ambia ja kongera
0: atu ali uma e atu di ne random sampling aja media max networks ni atu bangana ba yiringari
1: Utoe Uwe diwa
0: Akuna
1: Karagia yena yifuru tangi
0: Yes
1: Ege karakua Yai yuwa Ege karakua wala ere bonda
0: Angu ere njona Angu ere njona Nukuona kendo Kiro kiri itemo no Ikiyo kiyo karakaira Yes Nuku kendo kiyo karakara Walika na ukakira Walika na ukakira Kiyo kiyo kiyo kiyo kiyo kiyo
1: Wentu ya kwanda harika nilwe ya araome.
0: No midhiro.
1: Navaya, navame bunjia. Navaru tabia varu taga. Navamitiga wagu.
0: Alafu.
1: Ndao kira de inombo ya uira ndara idando no tien kari. Idon kurika na pa kiro guna anda me pa kire gola no hiri. Nda inda ya bunjiro ya aru tabia varu taga.
0: Nabatira ita kendo kiyombo tu mga
1: ete ete Nabatira ita konektika ili haru manda
0: Alafu Yes
2: Eko ndika ini nera tanggali Tanggali Nera tanggali tau ni aja
1: Toi kadang kari unkari
2: Gari ngari yongko Ah kan tami suyita njona Deke rinya jara miuto
0: Ome coba inya muko rungguru wa ingi
2: Dereta, utah tanggali.
1: Orang pagi bantu kali kan itu.
2: Nanti tanda apa kengal? Egoru mea, anda buka jalan ke street. Nah, ini nama iya benu. Kau ini kan pakai kengal ya, kau. Wah, kau diori ni kan orang gua leh mikir eh. Aiy, benda dah canggah ni kan? Anda kalau mesti dek asyik aku membuti ni kau rora tahu ni. Ini yang mesti kami pakai ni nak aku kau di. Wah, kau dia buat tanjir aje.
1: Duga,
2: konam. Wete jo konam by the time mukinyo setor wakili
0: na wewe na chabi yes ndio ule to ginya ingi
1: wewe na rewa kana kwa kwa chui chui
0: wete no wali kana ari umikire uga oburu ka uginyanga street ile ukono famu au ni tere tu ukono famu ya mutu ni tere tu
2: ene tangali jo
1: gatuge rokirero kobua to balikani kumaro Ido ke dieta kuenjero bobi na arantere ya uragit
2: yes
1: cultural festival dieta kuambia
2: shughuli na pigo wa kesho
1: tuko tayari tuko tayari
2: hata sisi tuko tayari
1: tuko tayari
2: tuko tayari
1: na kwena mukuru mwarambirie ngokethie ambiri bawetere te mona digo ya bakogorere nyama
2: ko skola ndo bakomba mbete ta bakenete to kwe bange ba kaisa
1: ndo kana
2: ndo bakwenda kuntisha
1: bakwenda kuona le Uwanwe na chiri.
2: Kana, urume bula nija wanka ura ambule lewa kawiyo.
1: Etawa saira zimbogo, wanara manoroni. Ambeli ya ngukethi ya mono.
2: Oh, those people.
1: Na ambira, weno baku uwa kukwari ya. Na tika vera dhina na ewe. Iwa ukwira karifu.
2: Apa kanani kami ya kia kavali inye. Mkimuweme tutina kuhitara. Menya, toka teka hatinde reyo jona. Tuteka hatinde utisha na. Nko miyakura antupa kwa nompende riyo guwa. Ntegete, mbati huu.
1: Mugeni.
2: Yes, Joseph Kimathi. Tawa JK.
1: Yes.
0: Jose Kiora.
2: Former aspirant wa kitiki MC aja Angara Nairobi.
1: Haya. Alafu, mwisho. Barili kanye kwe na mbesa.
2: Kinyo njo nda toali, kia kila mtu wako enda kwanza, wala wite urangiti ni mbesa. Na mbesa ruki, iliruru tuine nkanira mbesa, akenda tu mbusti mtu.
1: Yes.
2: Ito kwa mbesa mudhiki yoko, ite kwa otonga po unene, lakini kwa kinyo kia tuwe mwagu, ita tuwe nge. Na hige tu mtu shuwaka kini tutu keja kia ruki, ito tumba kwejanjali, ndari museri, ugira mkono mtupu.
1: Aulamu.
2: Ndugu yangu. Na tutina mbesa mamilion.
1: Yes.
2: Tu inangirisi ya magana. Tu akura tu akara kameme neka tu akura tu akwa million.
1: Mtu kwa tuwe kwa eneria.
2: Kwa hirena tuteka anyaka ubatu. Lakini toko iringiria gana wakasiona. Iresta ashwand wakasiona. Itu kwa miangiria gana waka umaruka vahi ukarabisi ya mwana. Ino kakuragiteke ya nyomba wakuraka TV kega. Kamashini kwa urangu. Uko mberawa. Wakuraka ngombeko wakamua. Iba ee nkuru kiereo taakite teate ya.
1: Utaina chotio.
2: Yono rame nyagushensi ya kiteke wakarira nyomba idhina. I want to challenge you mwalimu. Gerio senji ya kitekele wakara kira nyomba.
1: Uriyao katadiru wakero wangirite. Muka ulibiji nkare yaka hige tenka hako. Kia
2: nuteki ya fesu tiyana kana hati chabango senji ya kitekele wakara nyomba.
1: Kinyana kana wuna kinyami hibi andaku wake tembini. Uriyao katongo wakero wakwere ngiripote.
2: Wadoka inya inyo.
1: Muka uriyende ngiripote nutene nkere mtumurume na yao kariraki. Kwa ya ningone pia plastiki viri.
2: Nande lakini tu wakone nkera ngirie gana. Mwesensi ya kitekele kukura TV njero kukura rendio
1: arakaraka
2: kawainda sana wakumbira mbaithe kendo kukura kiteno mwanga wina akiri ya kusensi ya TV ya nyomba
1: kabisa
2: no mwanga wina akiri ya kusensi ya rendio ya nyomba
1: mehagi
2: yote visensi ya nairu olimu
1: ite vidhia na yare
2: yes
1: yete kwambe kano wachenje kinyanya mwela yeta wateno yekagirua wa unit yeno yekagirua umbere
2: ii
1: kana kinyato meza
2: yes
1: numu wangaburu the intubirabi kudhiania na kinyakate ni chiandirisha
2: numu wangaburu kuruwa sinji
1: ee kenda hizi ya mea kwe dhimu
2: nuelele mea kaiba andhura ya njona
1: ee
2: kwentu yeto mbudhurano ya mono no unge sinji tiyo mbira to sinji ya kate nda muli ya kati ya juhu
1: kwende kanaka nyomba yeta wa dhimu kukule kentu yeta wa dhimu rangi ya ite
0: ya kapa kukende ya kanu oku
2: kapa kanto divairi kapa andhura ya mono Untuk muka janjor yang dibayiri. Mau mulia kata ni jenis hati kali.
1: Oh, enam bongkara na ukur gomba, gomba kau la bambas, mabema, zaino.
2: Tiap malam nak kawal. Kawal apa tiap enam untuk muka.
1: Biar ya ukur tamu korola dah muka kita kau.
2: Okey, kalau muntuin nak bayiri kau.
1: Kau yang ada, kau yang hendak kita kau tu kau yang ukur kau na tarifani. Kau yang family akhirat diri remutinon. Nyawa itu kau ni mukuru,
2: iya.
1: Lagi ni dia akauga ni dia wajah tiwa uengka. Ndio kau dia kambi dia square one, kau ni.
2: Kau iya kamu aini.
1: Murungu nanti kena gantole mu. Aga ba comfort.
2: Lagi ni wangku itu kau nak muntuin nak apa iri? Wari mungiru kau. Actually, gua tu agri tak bukan iru kau. Nuk kau nanti, yok ente mian ibu nama muntuin nama mukau mu jantu bo kali napa muari mu. Bona jaga kuleo.
1: Tuh nak kasar. Itu tu bateri aku hilang kau nontole, okey aku mukau mui, itu aku bawa tu aku hilang, tu aku ina bayi.
2: Kote anga wigiru eke onka gantu wabali.
1: Tudo bana karam bia le kana mantu maka. Kote kedi yo kedi mo ya ku winye statu zero two two zero ash.
2: Ngoja yinga rompongo eriongi.
1: Ngoja.
2: E u den tabu ni problem.
1: We wono ari le na manga woki ya njara ta Italia. Nu yoko ya u ah ndathi ni le wari ka thire thi.
2: Njona ngoja.
0: Ngare ni mbeja to to manga le thi.
1: Kote kedi yo kedi mo winye statu 220 ash statu 220 ash inkwenda kunenkera mtu antubakara una mdenu anenkere kinyanto 10
2: yes.
1: Shilingi 500
2: eh
1: enu ni racha kubekera motisha
2: to inye star
1: star
2: 220 ash
1: ukadura ka box kamwe tombox turo tano
2: yes
1: tombox turo kadura gatega tombox to tano to dato tu ena gento
2: yes
1: tu ere to tiene gento ekera pini yaku arabu tu ke mushinde
2: na kabogi sika mu shilingi 29 kana that
1: shilingi 29 yake na yawe kinyayo cha kero vieti na mbina mbia ngati shilingi that
2: yes
1: mudikiria wena shilingi wena shilingi cha kumana madato
2: ah we sawaburu
1: no cheza maita 10 wena shilingi cha kutu 150 no cheza maita matano mudikiria ukethi mu winye star 220 ash umenye ndacho kera ri mboyete kuritha barabandikiria bacetha
2: o thai thai uro gucetha thai twacho kera
1: ndure bere tumba nengere shilingi matano thaino njoke ndure bange thainu chinge banengere matano ndure bange lakini wainya ogu ni ukuoneria mbechi ila we na chance ya kushinda kwa hapa kushinda chiringi ngiri gana bange chiringi 250,000 bange chiringi ngiri mirongo etano bange chiringi taende for example kithage kiaki kuena anto 20 ba kushinda ngiri 50 na kuena bange vaka chinda ngiri gana kwe bange vaka chinda ngiri 150 so mudhikiria yo kethi mwinye star
2: 220 ash
1: nilikana waboro kuinya maita maingi nuwabu kuongela chance ya kuja kushinda
3: Gatu kuje miruke Kirimanga City Meru FM Mwataniro ya Amiru
4: Mudhikiria no kwenda kushindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokuwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi
3: Meru FM.
5: Peta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
6: Oni peta wa kenoti mba iku mamiru lele.
7: Meta waja saa mpembei kuma ya metuwate gembe notu na mbeta kwa tekele Meru FM.
8: Rokire, loko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwankaji uma. Kwa anjiri ya dhako minijiri mwankada inya shia rokire. Guko kwa Meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
9: Ndendo mberi mutongo liore kumeru. Tudhurete wana wena interest jamu meru inizati
8: bagi kumenye dhore ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure
9: atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura
8: ugati wanyuma akire murajo nijyo mwanya rokire loko buwa nkoroki
10: Meru FM ne more fire
3: Meru FM
11: Watanero yetu kajugetu
12: iwona wambona angeota mwanke chobana egoro Ureveri muntu kana weveri rwa
13: baba waliangalia
12: Darakanithi uragiti cultural festival riune chokerete kaire ikuma jumatano tariki 13 mwanka jumamosi tariki 19 mweni uyo wa kenda nara uraget buretere tu dirikare account ya Darakanithi baguatanite na chore bangi tameru FM kudekagire ikuma jumatana tariki 13 mwanka jumamosi tariki 19 nara uragi

0: gato chokere mangasi.
1: Yes, mbere tuto nyama gadeti ne tuambe tulike mudikiri. Mbeshe ili onjo na uli muava izi.
0: Yes, kia dhimu ya kuwinye star 220. Iyo kere kuundigari ya nanto. Iku edhura ore vaira wa kila na baba atika ocheda. Lakini kenda toba wati dhia ndabu. Kia nkuonye na enkere baba ocheda. Ndaro kudhura mto mumu na enkere mbia. Duto dingaseti ni moja kwa moja.
1: Na ikiambia na dhate, kwa kuina nini mwanka dhemwe. Kuma 6-30 mwanka dhemwe.
0: Iii.
1: Wakia wakishi inda balibalibalibu. Mtu wakishiriki ya kia wakishi inda ngiri 15-15-15.
0: Basa uende.
1: So in the next 6 minutes na kete kwa ibangi itabweka.
0: Iii.
1: Okay, na miteme butini ya kutina neyo na uruwa kuma 6-30 mwanka 7.
0: Yes.
1: Na mwisho uke ya kuena ya ushindura wa ngiri ya ka?
0: Igana.
1: Igana.
0: Iii. Chamba mene nkadere ino minuicha kuyekera mtu motisho wako dinambe na kucheza inotichi ya kugare inotichi ya kuganga ho inoicha anga inda achinda inoboboto ushindi chiningi maana matano tira mtu ushinda maana matano
1: ikajoro me
0: ikatobeta toko era mtu romaga aka
1: kiwa tumiregana na kia mwisho toyo mbede kutuwa sheda aga kantuka niti
0: hello ni gombe toa jona kaisi ma? Ma? Dwe ta gata?
2: Enias.
0: Hello? Uwe kame, umauma kupe na kameme, nuntungu kwa noto dikiri tie.
2: Ukuoria ria.
0: Ukuoria?
2: Yes.
0: Ni gombe toa jona kaisi ma?
2: Uta Finias Baikwenga.
0: Uwe ta wata eh?
1: Finias Baikwenga.
2: Finias Baikwenga.
0: Baikwenga?
2: Yes.
0: Uwe, iri etora na kwe rugu mete ko?
2: Niki indori.
0: Mekindori ya?
2: Yei.
0: Mekindori wa watu? Yei. Nkuono kucheza, nkuono nucheza, temo chedo yo.
2: Yei.
0: Nkuenda ukurumia chiringi magana matano. Urachinda gantuku?
2: Arempa shinda.
0: Utashinda?
2: Ari.
0: Nkuenda uweke la moyo mkuira mashiri nwae kukuona?
2: Yes.
0: Nenda ukurumia magana matano?
2: Yes.
0: Matano mamundu wako nengkari uwa ujiboka uza na mora kino wa muokaria madatu wa chokia mairi. Tisa zawa?
2: Ongela bindi yote na sema.
0: Ongela bindi umenya ulea kubego sinda.
2: Ya, jiboya.
0: Kevi ya ntuba iriba mekindoli ni baigwe musuri?
2: Nashukuru sana.
0: Ehe.
2: Anke vya muzeo kwa propa zilo kwenka.
0: Ehe.
2: Na... Pata wetu sasa kanyaru.
0: Ii.
2: Na... My brother Ken.
0: Ehe.
2: Nanya mau kerja apa mas lagi?
0: Ii.
2: Kamera mana sih boleh?
0: Budi ya kanjeng ni dekku.
2: Dekku kanjeng na sabatu, mikindori.
0: Oh ya sabatu apa mikindori?
2: Kiu cua.
0: Ya kiu cua u.
2: Yes.
0: Ah, kita ni na wana antu bana arau eta wali.
2: Yes.
0: Bamu cune. Iba kaya gimana?
2: Ayo tapi jangan kaya gini nanya.
0: Ah, santai sana, thank you. Congratulations. Dari tanjung yang dari kemo kau nambah jadi moniaku. Yu toko mwekera njeki
1: moyo
0: yu kethi mwinye alitua baikwe baikwenga
1: baikwenga
0: yu kethi mwekuka inye star
1: 220
0: star
1: 220 and in the next 3 minutes
0: yes
1: in the next 3 minutes
0: yes
1: hey
0: kure antoba uchinda mbechi gana
1: 15
0: antoba gana
1: batena limiti
0: anto ikuma ndeko nchiti gani ndeka chiri
1: yani kuma 6-30 mwanga 7
0: eh
1: anta bo shina ngiri bibutini batena limit
0: ngiri 15 inya star
1: uga shinda pesha impingi buru ngiri gana iri geta da ingana
0: yes dai mwe au mwisho yake da
1: and sometimes mtono no wage shinda ngiri igana na ngiri nya kana ngiri thano
0: eh
1: iko ngairwa kampona sikia kali kwa to mone gitire mo ngiri no tuno kugoro shinda ngiri gana lakini uga kirire ngiri igana na 10
0: igana na 5 eh aya gatu tigere manga seti lakini yeah. Dina mbena kuinya star 220 ash arabu weshindele
1: itigere ndaike mwamba tonya mantoni
0: ii
1: tuite ngazetina
0: tuende kwa ngaziti kama mento mera baikuenga mbea chiake
1: teacher
0: mwalimu wame
1: wele da
0: kuhu mbeli yaku
3: oh yes thakumi na jira ndaika 28 thakumi na jira ndaika mirongo ere na inyanya tutonya ngazetine tutambiria na ngazeti ya The Standard headline by all means nanjira chonda ila chumbekeka uneu anyanya eba president William Ruto batu iro tuira na njira chonde ira chumbe keka ruto kaga chinda kidurano geke ane nkade tike kuri atire ninge kinyamuge tu banga kuiwa na mialio ya atongeria baba ni andikia jabwega ma tuambiritie na mialio ya ulea waritie ntuku cherua tawe secretary general wa kiama KUDA Hassan Omar rukono ru ruaramitu bwega ma ruaramitu bwega ma karatasi gato tano rigging claims cast long shadows over next year's elections mialio eje ya kuonania era ikuingithia atongeria mwanya mwanya kuonania kithurano giki no kiwe ni kuonania anto ibagwikira nkanja
0: bora kithurano ka kadianga
3: asa no mara ne adara uge ntugo cherua toga atigira kinya bale baga kwa toga gita biara biao kenda biga tumero kulinga kura
0: ee no mwanga to chinde
3: Nugu
0: kwa vyo vyote vile
3: na tubi tumere kulinga kura ekenda toka tigira William Samoei Ruto ago chinda kidurano kidurano giki tute chindwa na anjira eriko kane eriko nonto aduga it is an election this coming general election is a do or die battle na toka tigira President William Ruto ago chinda ou ne Secretary General UDA Secretary General Hassan Omar kwe mutonge yongewe takwa Ayubu Savula Ayubu Savula edhairu wa are deputy governor wa Kakamega aliuga atire nimenyeke atire batu itwe dirikali na itu tuliaga IBC na commissioners bayo Ruto nuorunga merite budget ya dirikali iria irunga merite IBC Uleo kutoka Ruto no edhiru walunga merite dirikari Akiri aga ABC na achi ndu mwaka jote ni 27
0: Na korota mudenyo
3: Na korota Uwenyo Utena kiongo kikiega Uwene Ayubu Savula kuhu Aya Mwaka mudiru Fatuma Abdi Jibo Ojo ni Wajir Woman Rep
0: Yes
3: Walika ninyo wake alia Nata ugete Batu ya bunge bado North Eastern Nke aliende aja wajir Batu ya utena manto ya mainge Hali Batu ya tuwa tutam Batu ya tuwa terete tu ndepe ire etwa
0: Ito jaze
3: Na inya wedhiru wa kura itenga na Atoka iya Kote kwa kuhidu au Ni wakuga William Kamketi William Kasait Kamketi. Uyu ni mujumbe wa Tiati. Kinyawe na alitie mealio yawe. Kanyumoka leo. Akikuwa ata Oscar Sudi Mbaru. Kuiwe Oscar Sudi augete. Kamketi ya amujuriri ya muidatiri. Oscar Sudi na uni tuwara yetu maantojara ya tiumba kwa aluibange. Aliuga hiki ya kuduro madhando ku ya tiujura tuhojuriri ya.
0: Yes.
3: Unyambuge wungi. Ambuge na njerenge. Ende nkiuga ouwa kuga.
0: Yeah.
3: Ikeja kutura kure itingana. Tuga atigira ikungana.
0: Ega nete kanita kanite.
3: Ule kwa akarika iku karike. Ute kamketi.
0: Yes.
3: Aya. Oscar Sudi nwete ugete. Oscar Sudi ugete. Pauwa kuwa angaruto. Etere kidurano kenda na ati ati shinda ote president yo Kenya weta tamwe mwana itaka kato atu tunga tere anto ende ibo batiko menya ea jake mantua kidurano
0: yes
3: ibo ijo nuka shinda
0: mbongere mwagambua kwa nani
3: je mbongere
0: Mbwako nko na kutindari di kanande mwande kuandeta. Kwa nda kukaraka mwa.
3: So, mealiwe u, na njire nkwe ni menere tu mwono. Ni menere tuwe, na nito mete anto na ndiba ambiria kuchule biure bibi ingi mwono. nonto ya Ayubu Savula mea naugite murume tukuonu example wa Uganda na Tanzania imbie kagire Ruto adhidhio huko adhidhio na uange wana kuigwe na IBC niyo ibalirie inige nikaenda pageria kuona ni ya gutibwa rero muno anati ibo barunga mirite ntatweje
0: yes
3: na bagina uga buru gute muntu bati kudro ake ake yogwa IEBC ije ni gukurugira commission omwe IEBC yes IEBC nirunga mina negwete mantu ya kuiduranira na kubanga ne kidurano giki ura kwagirite na no ura sheria igwetikiria uti muntu mugano uti muntu uri kubati kwithirwa kiara area IEBC na gina uga mtidu uche kuganga kidurano gikaiwa you forget ende amwabu antu mwanya mwanya ibadhombetie IEBC oeje Transoya governor George Natembea na ugete mwangira thaiji ituonete na area nkoro na madhuwana ya Kenya jari ike ya kudhula kwe muntu ukaageria kuhia kithurano au kabatue jalinda mwananchi tuteta Supreme Court ali batu tugeta State House
0: kugira tongoli
3: Inspector, Deputy Inspector General Masengeri Kinyawe na aletia.

0: Beta wa Mutuki Vixwan, Kuma Chogoria.
1: Beta wa Millicent, Kuma Morere Tiania.
2: Eh, it has more in the Mutua and Brandira Signora Fra.
3: Uvenye nyamu wankatha kumi na iziri siogoro Tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken Baina Toto na Nyeusi
4: Aungu tutelera ye Ino uoka tukwa la sezonko Auno nendu ukiro mbiga
5: Ibu basena na construct center Is the door still in its hijes?
6: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
7: Yes, kika hiji ni Meru FM Ngwataniro ya Meru Mpa menkulika ndene soko fast ha? Kuina TV, kuina nduthi, kuina dhimu, kuina cash voucher, water tank mudhiki yuriwa kwa mwana ngombe ya ngirendi, na ambesha balibali wakabio na ndene ya soko fast. Inya *671#, *671#, wale ya wishindira kima kipi unda weta mudhiki yuriwa kwa nungu wishindira ambesha kuma kiri soko fast. Tuiti tebo kama mono mono na rukiri rukubwa muntu imwenda saba ndakeani para tuatani yabona baba ambije monoli bambi taka ntona irobi mukuru muendirano starabu kirindi kiatu tura kiota unikiwa mberwa sana sana bambi taka njonji soros
8: eni nkatha na ukumi okiri muadhani murungu nontobo waka rukiri kaya gataka ka rukiri ruwati rukubwa na gentu kimo kira kukenia nati murungu na tuenderete kinyago kaya gapio kukaya muadhu murungu webado watichenchagia karaga wara na ike tumio kuona kewe kira weruba kura waka otodikiri ya wantuo wantuo nguge yetu nati igu wakisha tukunenkara service eroga kenera niombe tu wajona gaisi makaribu sana rukiri rukubwa.
9: Oh yes, nani ngeta kwa mawiran tutu mwari kana na dietu ringe mwari mo. It is a very good morning. Wonderful morning. Ngai aro kumiruo bo. Thai ngana demu nandaika 23. Thamu nandaika mirongo ire na idha tumodhikeri ya ike kinya taijere nandaika mbuga tuwe itano. Methambone tuketura tuena Jose.
7: Joseph Kimani.
9: Jose.
7: Ndake
9: Kimani.
7: Ndake Kimani.
9: Mara. Mara. Mara. Mara.
8: Mara. Mara. Mara. Mara. Mara. Mara. Mara. Kabua.
9: Kabua. Kabua. Kabua.
8: Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua. Kabua.
9: Kabua. Kabua.
8: Kabua. Kabua. Miari enu potinda kwa hali kuga agu anga thirikari anga neko wani vayaba kuruta miari ya kuengera aka uga miyodo gani neko kuruto wake bati mbaya aluga miari enu is very intentional kana in fact janko dhomera kupura andeketa nontu andeketa na gesonko wewe burako maanisha aluga tiri the reckless statement on rigging are psychological and tactical, not accidental. Yani titike bahati mbaya. I tactical kama kumearia.
7: Tisha.
8: Aruga, it is meant to cause voter apathy in opposition zones. Bare enda kwa aliyogu.
9: Oni antu kinyabu kwa umira atea.
8: Enda kwa kira antu kwa wabera kinyabu wabera umiria kulinga gura na tokaia.
9: Tokaia tu.
8: Kwa ende para
9: kwa kulinga. Kwa kulinga.
8: Kwa mwe batizi kuri.
9: Kwa ende
8: karinga yake neka iwa.
9: Neka iwa.
8: Nukona. Secondly, people tend to follow the winning side. So baka ya kuri ya raisi jika iwa. Ende mtu kwa ende kwa naaja iliku. Kinyanka lingera sifunari. Naruto no waka iya ntimuningere.
7: Njona, unbaidhe we ndo kimonda etiketie. Na inda shoke nda aprovu ndo na iraiti. Mbije kuia kura Kenya nuntu bulinya sana. Nuntu bunde njele kubwone lo karau kairi. Kare unmi inda ende kudhole. Ntoma ingina.
8: Weno, moro

0: Paraiba hari na haja kuija.
1: Kutoka nyoko bageretie bakare. Mwimbio kwaria riu. Mbio kwaria.
0: Iba hari na mubango kuija.
2: Bora gando
1: na mubango. Bora gando batere mubango na batuma purando cie na mbi na mbi na mbi batageretie.
0: Eh?
1: Ya tuo kwara
0: ni. Bueno, madri gare ni hari na ndara kire mando mara.
1: Eh? Wa mbere mbesi re batumire. Ntuku idora no yonga batume batuma bori cie na mapurando na mbi na mbi na mbi singa ta beti
2: shaki. Bai, mwanga nya mataru batena batena bogo boguia.
1: Njo no kona bale mero kuira. Ugolira kura kenya tuntu.
2: Ugolira yanto inyi iratu. Udona yanto ekuru bakita ngwa maguru.
0: Menyu na dogana yele.
1: Ah,
0: na dogana ye tiare tia da tia tongolia loco.
1: Bakana.
2: Bai ku.
1: Bai ku.
0: Loco atari
2: bagwe bagwe. Ogo eta bau loco wille.
0: Miento na tongolia banacho no bakedino.
1: Okay.
2: Ari gwe eta bau loco wille.
0: Loco ba ba centro agu bara benda kwe baka.
2: Voda tana udire ni dro e
1: very high person mission kan bimbi kuringa kuranto ki ya kwedro rongo
2: de kidro na baia
1: ndeta kona ndu bago te kura be no juice bo kuia
2: na na bakaia
1: bakaia kwao
2: wao
1: no bona na mto kura kaia kura njona atia na atena strong wound aia na ale na strong wound siao unu kuri
2: tu na kwao
1: tene wi ogwa ku wo siaira
2: na inya bakaia kuia 100% kwao
0: indi ijambi gutunogia wewe kayo kana tiwa wota rutewe ya guthi uringe kuro thi
2: bana
1: no
2: mwanga kure ikarue
1: ndona itwanire no kara
0: nyo kario kuomba kuuka ntiga
1: tio kio karitia
2: na kagita bora ndona
0: yes
2: kagita bora gatetikae
0: kuara wa kwarwa
2: bas
1: Nde ukona okaroba kalili into biao Kenya jindire kwa na muntu njore nyere okarunga magiti antu bare okuringira kula bakwira akawa yone antu bate kuthurite buimbejeta kuona direro kuona mwalimu weto waromba kula wagwa
0: yes
1: antu bata kuthiuruka nyuma kwejo kwira hiba ino kumenyache iro
0: kuri
1: kwa thithi kire ara ura yo bate abakuthurite
0: kula bao karaga
2: ari kuiwa jiago
0: ngoja kidogo chankwire from experience kuya kura ipati ya siasa gutunyana ipati ya siasa mian odie kwa mundu thiana aka ni gataro ni kone kana ijo lakini gitangajwe tangajonge haya so kule number 1 kere siasa kule koromba na no bat ogelongera kura ino batiri kule tayari koromba kura odioroke ogetaga antu murume mwangaba kurumie kura number 2 wengwe tayari kugura antu bagurawa mtu ya mwisho kwa mtu matano
1: kwa
0: hivyo tafadhali thiyo ndingere wakakira mbuko kathiyo kauga kakanda area kari geti yoyo nwenka agedhata nkane nkera kukitho ngera kurani wewe na mbia cha kukura inambadhiri wewe na utaramu na uome wa kuia nuntu ikaiwa jono hale ya kuia baba ngeba kaia
1: njona hundi karate ya unia ontofauti ya nana hawi
0: ya
1: we mbije kuri ilingwa na ikathiri la getuone tema
0: ngoja kidogo ini mbetuini kulinga
1: umba kuia kura hata getuone hale
0: kura chankwele wachi
1: ya wa kienje ntio kuwa kienje wana umba kukusaliti
0: ngoja nkwele wachi ya wa chankwele wachi ya wa kura chii ya wa
2: huku antopao kala huba kala iya nike
0: kura chii ya wa
1: getuone uka iwa
0: kura kura chii ya wa budhijaga number 1 mafisa baba le araba MBC into mago wanaga aziasa ibenda kume nuwe watu mwaku mbairi nukuona number 2 vokari ya nane na wai MBC ukuwa kira munto aspirante mwadhi wa sabu metristi ya agenti bao mape kenda bache liwe mapema nukuona so getuwa ni wako tatorenda kuja getuwa nika mkwadhi maprimari mbere ntuwe kinye nkumenya imafisa bari kwa MBC bakayo na nkumenya ma agenti wa mwalimo no agenti wa ngania no natole ikari na wama mape
1: mbele utekuwa ni agenti urakuendia
0: Ipati ya wamba
1: Ienje ndiyo kwa
2: ndiyo Kenya officials.
0: No, angati ngwe officials by busy na agent.
1: Agent ya kara gitu
2: region ola ngeje ni wero eh.
0: Kende ende de anka ya make ngikera go ti agent yo karia.
1: Ndo to kwani agent yo gukure.
0: Ndo karo data.
2: Officials.
0: Ango kwera bati go we ba ngita before then.
2: Ari.
1: Agent mu okure ja gituone.
2: Ni officials na agent.
1: Agent
0: officials by busy go. Both. Both. Both.
2: Yes, exactly.
0: Both.
2: No.
1: Kurebo.
0: Agenti.
2: Agenti.
1: Agenti ukuleja.
2: Ti agenti. Uriyo kukulea duwa mbele nu.
0: Tuwa nengane.
2: Ni official.
0: Yoko nengane ato.
2: Ewa compromised.
1: Niyoko yoko nengane. Kwa menu imbiye tomi.
0: Miyao kaya. Kane
1: ekstra ontu nwe agenti na kuenda.
0: Kurebo wale viyaga. Uyaga uera kwa. Ona muharimu haya. Muntura kaya rude sae nieno. Umenyo yu nwa kwa kwa umo nengane tatachi to.
1: Ni agent.
0: Taria na mbaere oyu bueno agu oyu arugamirite na murite ari akapewa mwisho okero amwire rete na mbe agathimo kwa mwire ari ithimo ikoga ngirita no kora na boko no tikagetha
1: ndakwira thire ndakwira thire ne atiri njora
0: agent ro mwangatu ke nivo
1: agent no kwenda gia
0: agent na officials ba IBC
1: inyo official ba IBC
0: very compromised
1: nuko na officials ba the IBC ba geta ba ke iko diona ya no karo ibale mawa no ndu beta gira agent tu ba compromise uke the agent na murunga momo wanki watai ba gukona ale aje ju ati kwenda mantu jetu lakini mbio ke na agent musaliti
0: eh ukaiyo dua
1: okay na ma
0: ukaiyo ara idete
2: geta
1: geta
2: so kimadi wa mara nasema good morning. Tuko pamoja kedia wauba kedia korobo ubange na tuena inya Reverend J.M. Magambo ena rabanyira kiuga momiru wa ugere mpanga etiuna guwaru uji. Yes, na inya kire mikime ena rea buwa kibiromo moi tikane west yuko ndani lakini kidoko mo netiuru stano akacheraka. Thank you very much. Akaibe the number kwa mbali ya marinda na u Josephat Kithenji mwana wa nguruga kirwe na araba kitheno yuko ndani na David Mwimenyeri kedeka sana kinyago kwa mukira iji mea wakadwana ntume ya nata naru otiralia lakini mbiji okayo na kanya na uge doko ya kadwana is in a terrible state na kadwana is in public toilet
0: wikiria yukedi moya kuwinye star 220 ash with ulire
1: nchonko
0: ya nakonenka ni adhaino in fact ya angatian kura hitha ogombo na baraba chedete
1: eja ni unoweja nengi
0: inya star 220 ash
1: Star 220 ash
0: ura kambox kama kira pini ya kuya mpesa ndigwe kunenka ni la maitama ere kithingata no
1: kabisa
0: ngiri vefte vefte kuhunde na kunenka na ngiri yega na kire anto baidi so na baraba gacheda kuma dhaino nonka dhura vefte mwara kini vefte mwende dhura kuma kire baraba gucheda tembele inya star
1: 220 ash
0: ura kamboksi kira pini ya kuya mpesa tuweka moshindi roke rewe munde na ibuto kuenda kurudha dhaino nkanda hithi tembo na kanantu vaucheda
1: na vahiku kuna... na mite kibau kibau kibau
0: ii
1: kira anto baka na dhingi anto 50 Anto 50
0: bahare. Kwa anto 50 vetu bako anto 50 bako la ngiri 2020.
1: Na inkwa ndale mo bathoma Anto bakaibwa mo. Yejo bako na nganio ntongania na ri.
0: Gatwambirie na ri. Gatwambirie na mushindi. Yojo tukunengera shilingi ngiri 50 sai sai. Na inkora ida mashini yakwa. Kwa ina muntu agwito aretwa Elijah Kithenji.
1: Elijah Kithenji congratulations on za.
0: Uyu orende awechindira shilingi chaka ngiri 50. Kwa ina agunge kuona aretwa Joeline Mugambi Joeline Mugambi kinyawe akuriangirije yake 50 barabange barite ngiri no chinge kidogo kidogo baba rite ngiri 2020 umwe aretwa umwe ndo aretwa Martin Kimathi kwena oh oyunu rawo chindite 50 kwena oyo aretwa Patrick Getonga na chindite chiake kwena mtu aretwa Nathan Njiro kinya we na chindirite chiringi ngiri 20 kwena muntu wetu wa Joshua Kiriero na chindirite ngiri 20 kwena muntu wetu wa Brown Munene na chindirite chiake kwena muntu wetu wa aletwa atoyonge gankura idara karaka aletwa masi Morogo na chindita shiringi ngiri kebao kwe na kuongea wetwa Eriki alitwa Eriki Njage na chindita ngiri kebao kwe na kuongea kinya wengkona wetwa Ata alitwa Juda Mutembei na chindita ngiri mirongo ere kwe na muntu wetwa Patrick Kenja na chindita chiake ngiri mirongo ere kwe na Henry Mutai na chindita ngiri mirongo ere na kwe na kinya muntu wije keneta naretwa Noel Mwekamba Noel Mwekamba kinyawe na chindete ngiri mirongo ere
1: watu utoshoke
0: kwena Francisca
1: Kagara.
0: Kangaria
1: Kagara.
0: Mirongo ere mingu ntara baraba chindete
1: etera tui.

0: Pindi ya teka, bena sili.
1: Mchuko ya kuu, etede chabogo tidekete wa mambaro.
2: Mira mtu mbecha kima kosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
1: Tukungeni kile mbango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mkoro ntwa lezara.
3: Gabi kunde rwebo.
1: Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara
2: buboya barua ni kinyote
1: ne tuko sonde kwa mbele ya Jumatatu mwanka juma da kumi na yiresha ogoro mwanka dainya shiao tuko tuwe tanye
4: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu
5: we kanuni Meru FM ili ukingila kukulukira 88.3
6: Gata tegeri usta 220 ash.
7: Ini ndiye nda kone nkera mtu unge shiringi ngiri mirongo etano. Lakini kamba nkera nda reka chiri ya kiche kwa cheda.
6: Tuga ni star?
7: Yoledo kia dimo kenya star 220 ash. Uregitwa shiringi 29 only. Just 29 shillings. Shiringi noko gitwa 29. Ugachoka. Imagine ubatiri kucheza maita madatu mana matano maita madatu mana matano maita madatu mana matano madatu mwanja kana kinye kumi nuntu waburo kucheza maita mengi nuwabu kwebonga la chance ya kusinda nilewa inye star 220 ash agweguru nukuone duwa mbeche ilawe osta na chance ya kusinda
6: rienda ukaliwe jane mirongo hiri hiri ndi nandaika ilatu
7: mirongo hiri hiri
6: ba
7: mirongo hiri iba ingi mono antu mirongo etano bonde ruga toa tinda kubadoma
6: Aha, kwa hiyo mmoja tu ina mi, ora kwa jaru wewe mwenye kaira tu iti.
7: Aya, kato wana ora achinda.
6: First come first serve.
7: First come first serve. Mtora, ora kucheza da ino, alicheza ugu ya dongrogu, kiri anto baba kucheza bata ano, bada tu iba kushinda. For example, kwenye mtoa wetu Zefania. Murangiri
6: Giri mirongo iri
7: Na chiringi chia kimbega ngiri mirongo iri Kwenye mtoa wetu Joyce Nkanda na chindete shilingi ngiri mirongo ire bawi baire na kwe na kinyago ungenwe kuona aretoa Brenda Kimiri Kimiri ngiri mirongo ire
6: na inkedro masi Kimiri mono inkedro masi Kimiri
7: imuntu atawo ari
6: Brenda ora
7: Brenda ora aretoa Brenda Kimiri mbuge mwaragina kwe na unge kwe na David Rwanda
6: masi Kimiri
8: wogo ni kwenda review
6: Yemasi
7: kemiri. Nore goyo.
6: Ah, utedo la tijamasi wogo kemiri.
7: Na iwe muiji ndiye. Neve ndi Rwanda.
6: Indo gosi ya kwa.
7: Oh, abo ndi kambi janto.
6: Ah, tuwele aja kwa nini. Kwa interior.
7: Oh.
6: Ukumuliri kano.
7: Iye, nkomuona. Nkomuona.
6: Ye, tawate ya. Tawate. Kwa mjijamasi
7: nkome. Ni meshikanisha.
6: Wata.
7: Ni merada. Kwe na wongea weto ali.
6: Kwe na tatu.
7: Aritua Rose Matei.
6: Bana.
7: Usinda. Na kwe na wongenwe awetua aritua Juda. Jetijo enu tukweto kukweta. Una kwa ya usinda. Ndukweto kumweta. Kairi. Kwe na mtu awetua David Imanyara.
6: Batano. So ulenda bangi 45?
7: Iye.
6: Tuite.
7: Kwe na wongea wetua Jamlik. Aitwa Jamlik Kimadi nyawa gusinda kwena Julius Muriungi wichindira kwena onga wetu wa Peterson Muindu nyawa gusinda kwena onga wetu wa aitwa Frida Moria
6: kenda.
7: Frida Moria kwena onga wetu wa Agnes Chabari
6: Aye kumi.
7: Awe sindira
6: kwenye bangi fourth ngoja. Toka mtu inye
7: star 220
6: ash. Ngiri mirongo iriri kibawa nengo tatore nante fifth la hitu ine kumi.
7: Yes.
6: Star?
7: Kwe star 220 ash. Kwe na Tina Mutweri.
6: 11.
7: Na kwe na kinya mtu weto wa Edward Makembo.
6: 12.
7: Kwe na mtu weto wa nito kwe to kuona oyu. Nwa katu kwa refreshing kenda ereta
6: yes.
7: Chiongwa
6: mtu na inye star 220 ash

0: na nkiroti wa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu.

0: Ini itukuri tu kukinya level tuku aragia na ituko sokiankado nuntubwa mheshimiwa Kimathi nuntubwa gwitigiria gucokera kenda tu murika mando matukwena mamathirikira nao kiuria kira tukwetu tiga ukurua ni nukure kuga kure abunge bara kuona baba baticoka na unuwe bo kuona baka ibara mbaka iba mbago choka miru nuntu ba pengine mirengo era bari nuntu ba pengine ngugira ba mbete kudeliver kuringa na wanu woko wana choka miru usemo kweli
1: mbugi atire abunge bara bayiri ningi nante kete ntiku taka nuntu bo araba chie kete
0: yes
1: nditaka kulingana na ngugira bomba kwithira baditete nontu da eji nyedra ituga delivery on merit
0: yes
1: kana kulingira kuro on merit wave mbere ma euphoria ya politics ekedra eri guru mono especially ntuga rutera ra DCP
0: yes
1: mon Kenya kiri opposition opposition ina vyama bibi inge mono ina kiama gaka wira mwangaza ina kiama kia ndindi nyoro ina kiama kia rigathi gachagua ina kiama kia pita munya
0: Nagiamporu
1: aboli. Mporu aboli edhirikari ne. Nopewe edhirikari ne. So, irongo ndako era kibi ya mabiu bionde. Bikari tabunge babero.
0: Yes.
1: Lakini baratu inaboda ahiji, bonde be edhirikari ne. Okuona? But based on ngugiri ambone ete ikiriteka. Ikiriteka miru.
0: Yes.
1: Abunge baere barampomba kuga possibility ya kuchokerio, batara madhabu jao buwega. Kuna mbunge wita wake minya.
0: Ya ndo tashandra kumwiti. Chokeria kanyoka ere mbege to nkera mwendo u. Ah nkararia.
1: Aya. Kwena Dr. Shadrack kumwiti.
0: Na weke minya.
1: Aya kena ya kiminya.
0: Kwena
1: onge wita kwa Honorable John Paul Mwirigi. The youngest member of parliament urato edra tuwe na we.
0: Mwirigi achoka?
1: Possibility.
0: Kwena possibility.
1: Ndakura possibility. Atare madhabu ja e.
0: Buega.
1: Why in the world? In the Yoruka Monomiru.
0: Yes.
1: Or Jobo Yoruka in Yabunga.
0: The
1: Ijugeta, just how the meant as it stands, it is a beehive of activities. Okay, the Diamantujara Yokarikakum. Quenabarabara, you meet a Moroga, itite.
2: Care.
1: Moroga, Monka. Timoroga, Kuma, Kenikanigande. Mungkantu raita wa Moroga. Uwenga kuria Moroga ara yuri naru anjona temenya.
0: Moroga? Mbija Moroga.
1: Otije na ara yuri nujuiga guga.
0: Nuntu
1: tesa remote village.
2: Nujuji.
1: Moroga unda kinyire reambele Moroga. Ndiyo diria form 4. Na baisikiri.
0: Yes.
2: Mabu izoni ya mwana.
1: Nukona.
2: Giteteo.
1: Barabara unegu ikura rami. Kuma Moroga kuita kuntuntu raita wa marana ndeja yo yetu
0: enjoy na mambe na mara
1: kwa kiraito road actually yonde ita kwa kiraito road yanja gia junction ken ki andeke ka kinya junction ya kivino Moroga ya kivino au
0: yes
1: barabara I class E
0: yes
1: ogeta kinyo morachi ya thirikari na class E barabara tu teje dra no ya we kirora miru haruru ngagora daiji ngakuoni ambicha chia barabara ya ure itandazi tuwe ila miyegu ikirwa
0: yes
1: kumau nagachene kithi no kuita Moroga barabara ya ikirwa na mimbere inye barabara ya kanyakine
0: yes
1: inya mitungu ukamba kuita rafrond uke adhiri ya karami kanjeri itina ugategate but last week in Kiumamiru adhiri ya na ume buwa we barabara ya rarugura kwa ikiendike na akithaka naro nyo yumete kionyo That is Abogeta West.
0: Yes.
1: You meet a kionyo. Yeja monka kanyakine.
0: Yes.
1: Yanjiria kaire kanyakine. Yena ma monka mitungu.
0: Yes.
1: Yayongwa ni wiki warami.
0: Okuona?
1: Nandi na umeboa weja nyomuera kutegera rutero raga iti. Mea ntubaga iti batura kuteta baki ukaga. Maendreo jate kuja rutero ruwa
0: iti. Ruwa iti.
1: Ruwa iti. Eta anjirio dhonde kabarabara kaire kuma mitungu. Yeji tebo kanyakine. Kenda yombo wata nangane eji emara. Nanu kuna mtu unye na tumira ume kwe na badu wakile taa maendereo.
0: Yes.
1: Ndacho kanda iti antuko hinda iti na angi kutaro biri. Kwa jujua kwa na aja wa kethirone. Barabare kuma ara river bank ya rankubo. Ekerirami miyake mingi mono. Bati da
2: hiki kwe
1: miyake kenda. 9 years.
2: Kaya mbiri yari?
1: yambere ruwa kagitaka
3: kagaduri
1: morongi
3: chini
1: tigero barabali tiaga budget negatika ikaga mtu kuita kumbwa
0: kodinga tia
3: kaduri morongi are mujumbe mbere 2017 oyo miaka 10
1: hiyo
3: jumwa kayo 10
1: Angeli tega itaka kaduri lakini barabali udaiji ni yakuya etira di lobbying na barabara ya didi yate
0: ya mbili ya chokera
1: ya chokera ya titi actually ya didi 2 kilomita ya mwe 1 kilomita before shadraka atonya
0: yes
1: ya adhiruwa kapisa nukuona
0: ntika
1: nkwe jete olinga ziaza che shadraka ninge
0: nangona
1: kukuona ili yate rei uka tonya classrooms actually is the first MPO ni mponete ya kia irasi na te wikira ma miandikuwe mingi
0: ibao
1: vya kuga angaye ni sinjiefu miakite irasi vile ku
0: umtu
1: inkuthogania kena goodwill ere tu ekutethia ntu ugeta skuru fulani ukedhana akite irasi vile ugeta skuru fulani ukedhana akite irasi vile banyomba yadhi na area baku any like is edhi vya into vile ya tuaromba kama mtu wethira kuna MP jo uoneka
0: lakini bwana mheshimiwa ali bwana JK ukaraidha were nuchi onde watarania barabara inuchi wakwa kaumba kwathura na Keminya na Thirikari na Naruto kaumba kumwathura na Kindiki nonto aroke the aramichige yakwa of course timu bunge waka national government na Thirikari warona yobu kuga tumire wantamu na kiruta were ndongiu
1: aya nande njo na kunenkerwa beje Thirikari yentu kimwe kwiriti byango yentu kingi kitu mina tara MPs bau baire ino ntu ndare nya kungwa kwa John Paul
0: ko bo bange bana nkero tu bare medu kurta wera
1: thank you ndiba kone mindrari sentiment last weekend ndrari madiko last Friday
0: yes
1: ndavyo rukana di sentiment nayo hiyo ngwa
0: Wana ndo bako ligari.
1: Tambo ligari ati. Mwejimi hojo kire mangojine na tiri ambele.
0: It's
1: not a first time MP. Nindeta miyawe jire I think. Ndori ambeche. Ijo ndi ayo kagia muankare.
0: Na irako.
1: Na achetaka.
0: Why?
1: Tubarabara.
0: Iteri.
1: Teri.
0: Na marinya.
1: Nukuiwa. Ajore kutuwe kara miye mua kine oya alobetu. Isentru imenti. Kuma ya gawanu kanuwa ituwe kambio.
0: Eduwe ka.
1: Kwa tonge tonini kwa turanjeriri ya kwekirwa. But
0: utiomba
1: kumbira keki ora bukuga keki ni ugitwa.
0: Bangi
1: ipa kumba kuigitra yao.
0: Na
1: kuwole omedhe neo yehu.
0: Na odie kwa kuruma.
1: Kari neo nusapoti. Hende nonge vyo uruke maitha jatano.
0: Kendo
1: oru marimu he. Na choko tuwera nukwa na kuwenerea kuthithi yate. Ukwerewa. So I think mbeche chionde chirio dhirikari noye kuthithia. But no bada kia lobbying.
0: Yeah.
1: Okuona?
0: Yes.
1: Na badhia lobbying ba kejo tevya ntu. So utega ureo kutevya nkurukia ye.
0: Ya oyongi.
1: Ya bau bangi. Ikion kukaka bau bairi.
0: Kuwe
1: na possibility ya badhia te.
0: Bachoka.
1: Ini bache the candidate. Ya obwega. Teni ndinga akura.
0: Kudikiria wena kuona mantu mama kurudu on ground.
1: Bo engwa katega. Na obo tega.
0: Aya. Mudikiria okethi mo yaku ndi karibu kone nkanira shilingi ngiri egana ndi karibu kone nkanira shilingi ngiri mirongo etano kere antobaga na unayo kethi mo uinye *220# dhura kamboksi kira pini yaku ya mpesa tuweka moshindi ro kere roe munde *220# ndi ndaba chedha ntu nanko na ntu ekumi yake
2: Manto akodira.
0: Ndure baga naona ndure bada togere babu ya kumi mbaneke ngiri milongo etano. Lafu ndi nchoke boche the bange anto 20 ndure omoga tega teka ombo nengkere shiringi ngiri ya gana. Sai sai tu yukethi mwe yaku winye *220#. Kambo yote kone nkane ya ngiri ngiri 150 nuntive pute kere anto badato na omomo nengkere ngiri ya gana. Tumalize story. Inya *220#. Weshinde. Tujete na mbele buwega mwono kuwalia na mweshimiwa.
3: Mweshimiwa Jose.
0: Yes, Jose. Kimadhi.
3: Kimadhi.
0: Umanara ntere. Aliromba getena anga ngara. Ngara na ana Nairobi.
3: Mfakti
0: kinyaga gato rimbuga.
1: Ai ngara? Ai central ward.
0: Ai central.
1: Ngara aja nukona kamuro kakare aja.
3: Nairobi River.
1: Nairobi River au. Au ni ongare kwa ya njiriti.
0: Now, wewe nuntu nukwe uwa.
3: Mbere nyatu yata mwono mba atuire anto paraba tikire tia njona.
0: Iye nuntu kwe watu tikire tia vengi mwono bae Nairobi yao.
3: Bae Nairobi. Nenya bae Meru bae na anto bae Nairobi.
0: Yes.
3: Iba aliyavo.
0: Bae reka njireka ina uimuene buwana.
3: Ito dhamirie kura.
0: Ngara.
3: Ito tuthamirie kura ngara twimbirie Jose
0: menyaga kuruka ginyago ginyambasari
3: uta kodi tika ni nyambasari njona
0: kinyato
3: kinya tu kumenya
0: interesitie
3: yale agitonya obijine ile mundu agitonya obijine ile
0: yes
3: itu nyamuye nyamuye dawa Nairobi Nyo ya kwa mbejire nyingi nguru kia kaunti ingi chonde
0: kabisa
3: bui wambere nyamuye kiri revenue collection own source revenue Nyo udhula na ya mbejire nyingi nguru kia kaunti ingi chonde na ina potential ya kudhula ni nyang nguru kia ira ya kwa idhirikari
0: yes kabisa. Yes
3: Nairobi ina potential a lot of potential ande
1: no bijia kwa buwe ya kengedra ndukulite nchura irbono ojobo ndukura era studio
0: kabisa intu mankuga mtu eto ena ganto uti Nairobi ya kinyawa watu kanjo no kuringa thimu
3: kere mo kinyira Jose ukandingira ukabera aja Jose ngiri da hii yoka ningira nintro kwa kere
0: inya start 220 ash start 220 ash tacho kera li ito komunikasi yata chia upinzani anto baba kaa watanira kwe ri na ibu bamberi okinyo kinyangana
1: star 220 ash
0: nkwenda kunenka ne kamba mencha midio mu 50
1: chamidio mu 50 ngushoke
0: ngamba menenkere akorentine nkera mu kamba menenkere no bayire ngiri 50
1: utimera mono
0: inya star 220 ash ngichokera ndure badatu banenkere 50 ndunchoke nenkanire igana
4: Karemi, ninawe tete na merio.
5: Ndeta mundene, utije kagita kamburi ga kinyete na ntikuenda kuserero kuanda.
4: Aune ma, ende kure na kumaimbe ya kumakire kamboni ya Western Seed.
5: Ampa nteto.
4: Nande, season ya yora kilu itandato si ambeo ya mpempe kumakire kamboni ya Western Seed, ulie wa kilu nye se fertilizer, udheri, na wora kilu ekumi, ukaye wa kilu ekumi se fertilizer ya NPK ya kuanjiriri ure mibuaku.
5: Tiga na agwe, nane ntumirembewe reko kumako Western Seed.
4: Kampuni ya Western Seed bari na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika WH403, Aminika WH505, mbeu irasi ukwama kedha ya mainge na ya Haraka.
5: Na ndinko manyani kino ntuwari mibendete mbeu si ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed.
4: Kenda kuwatra mbeo ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed, liongira duka yonja ya agro dealer, kana agro veterinary ya kuenawe, kanoto nigire dhimo kolo kira namba ya dhimo 0705-505-505, kana kinya uliongira website yetu ya www.westernseedcompany.com, kana kinya noto liongira kire duka yetu enjaro Western Seed Point, ireri embu, MCPB Depot.
6: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
7: Meru FM.
8: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
9: Jumatano ya tariki 16 Kabiro Nigasiasa Ukedhru wakuri mwanki Ndindi Nyoro Akedhru wari mugeni wetu.
8: We have today joined the opposition.
9: Akenya ni bedhri tobari na uge mwanya mwanya kumukonya. Na nikio jitumi Jumatano ye Tukedhru watukika mantu kimencho. We na kiori ukienda kumoria Watanira na akrobadhato Mwenda saba Jona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari Deni ya Kabiro Gashiasa. Tuko sio mbese Jumatano kwa anjiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri.
7: Meru FM.
9: Watanero yetu kajugetu.
7: Meru FM.
10: Ichamora no bienine. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
11: Enemiri girobo kwa wina kai itakakea okura kuandhe ori mbiti kiri anko watu ogeni medhenetu ya mbiti. michezo enge komenye dianta ngurutano ntintimura no na kinyantande kano chenine timu ya ndegore ya Kenya ya na bari ni junior starlet aniombe to chinda kanya ko kinyakire michezo chinda nere kombe ka kende goro ke ana bari rungura miaka ya 10 na mwanja anikyo junior women's world cup nyume otirimana na timu ya ndegore ya South Africa na komedando rangori dhato kwa emu mokondo ne yoele kura mokondo ne yombere abadando rere ndegore ya South Africa ngoru yele nende bakerekeria na ngoru idhano kwa emu michezo ya under 17 women's world cup yere gire to kwambia tarike 10 na kenda cha mweri ya 10 ndegore ya Morocco kura ndegore ya Kenya karura michezo na kuthima na kadhari na ndegore ya China tarike 10 na kenda cha mweri ya 10 coach wa timu ya junior starlet Noemil Dedi Cheche anewe tanarekete metaratara ya kobange kosi kia chedi merongwe dhatu barabaka ya ndegoroni ya Morocco michezo ni akiwa na wete kiobone na munona timu una nibamo kirete Mauritania ya kwana natoke mureka chegi ya kombeke Karabao ni ate timu kadhomba ni chete tenambere kuthima na kathari uchinda nire kombeke kura timu ya Liverpool katirimana na timu ya Tottenham tuko ya ruare denyo chotuko wende ni timu ya West Ham katirimana na timu ya Fulham kura ni oridine katirimana na timu ya Brentford na mudhiene ni timu ya Ipswich katirimane kuthima na kathari na kirabu kia Arsenal kura ni ontuko ya Royo denyo chotuko kirabu kia Manchester United katirimana na kuthima na kathari na timu ya Brighton kura ni Coventry katirimana na Aston Villa na mudhiene ni Everton katirimana na timu ya Wolves denyo chotuko natoke mureka chege FKF kore antere cha Central Mint Zone A ni ate kathiranga Lions ni dhandora ni tangoro mwako ya mwena kiria Youngstars kura ni kirigara Sharks turete kebogo kwa kebogo na gatu antena Youngstars ruare All Stars ikitura kinyachio kebogo kwa kebogo na kithaku ikweta homeboys ikithandora ngoro yele kwa mwena kiriru Red Mamba kura ni Zone B chari ya kotolengo dhandora ite kiamuri All Stars ngoro yele kwa mwena kathene Youngstars ikithandora mbajone Youngstars ngoro mwako ya kebogo ni ogetie Arrows ikithandora kathone Eros ngoro yele kwa kebogo makando na FC ni onedhandora te ucheru FC ngoro yele kwa mwena kura ni okanywe Scorpion ikithandora keja Green Mamba ngoro yele kwa kebogo ege kurum bombas netandeke tanguja Eastern Eagle ngoro yele kwa kebogo ena bohune bokore medhene tu ya michezo neni mudhuraneri na mokoreteri Damaris kimadhi watarechia
12: Manto neja michezo ukaino yoki ulia moritoa neonto ugoshigiro kumakire moritani
13: Turene ya kiamurio, buikinyilo ni Meru FM ukulukira 88.3.

0: Yeza rukiri rukubwa njona ule kiri shukuri shia mbesha tuita maantone ja
1: jamba mbene nkere antunoba iribuana nukaro kaba kazira mono antone ibube ndia mbeja neo wakara utakuenda toba nengkara rakaraka utanengkere mbere muntu guije keneta John Kirago anengkero chiaka shiringi ngiri merongwe tano
0: John Kirago pongezi
1: choko nengkere muntu awitwa James Kemonyi Kemonye shiringi shiringi ngiri mirongo itano uchoke one nkere muntu awitwa Frederick Rwanda shiringi ngiri mirongo itano nenkere muntu awitwa Jerusa Gatweri ngiri mirongo itano bibaga nabo
0: badatu
1: ari batano ni bana
0: bana
1: atigara omwe ndiende ako nenkere batano ari mwe tumaite agu arabu tuchoke tunenkere muntu nge awetwa aretwa aretwa penina nkirote shilingi ngiri mirongo itano
0: rigiria
1: ndatigari omwe ngiri egana
0: aya uto te munenkere twashokera
1: yugedi mwa ku winye star 220 ash star 220 ash dura kamboxi ikira pini ya kuya mpesa tuweka mwishindi no ntombo yeta kwenyeka nila ngiri egana lilikana kinyamu kerethira exactly the inya
0: star 220
1: ash
0: Jose
2: yes
0: uataka mwurengo yu pinzani
2: yes
0: anto hivyo kira mono mono baluri ya wakarate lakini mbele tuweka kandidati baba mba kwa pia ndi ujo noji bangara mba kwa atana bairi bairi baka likia safari ujo nonto hivyo inge mono mono baka kwa atana hati ote utakete
1: nonto waduga waduga agenda ni mwaki
0: One time.
2: Agenda one time. Nande, opposition tuwe na tuwe na mbaradi na tuwe na ntigiri. Nte kuweta ntigiri. Kangu weta mbaradi.
1: Okay, nasio.
2: Mbere, tuwe na the man of the moment da iji. Uweta wa Andrew Sifuna.
1: Sifuna.
2: Anto baba ingi ba kuria Sifuna ni ataka kuwetwa na maarufu buri guru. Siasa ina namba zichwagwa. Inya twa oninga chwa namba zivu ntio chiona na inya. Odo imbije nacho. Bajaire na gintu kimwe kiranga criticize kidogo. Odo imwe ndago. Atena kiama. Makuelewa? Siasa mtu naiwadhanagia kiama mono. Nonto da hiyo korua esa sawa runga meni. Linda mwana inchi ni runge kia narua. Kandidatu wao. Akeja kiama kiriku.
1: Lakini hata angachile reba ali Bowestan. Weki uri uri iria auria. Nakaa kama mtu anaeza kosa chama. Nakaa kama mtu ana chama.
2: Nande kuwa uu. Utiki ya mati umbo tonya.
1: Kumanisha. Na kiama natakule uta angasha. Na kuenda mbele ona kanalinda mwananchi kale nji za kiama yale ma ndio ndiapo tangaze leko kuwe na kio uchi mba kuwe tariki 30 cha mweli huyo

0: inazunguka ni ya Swahili. Siku yenyewe ni kufa.
1: Miti yote uteresa mwanangu. Na nesu sana agweta. Atigere atichoke tie murango. O na Bosco na yona kakima. Ura kuandiki kuojura.
0: Lakini waya kapike da na trimere en Bosco ya lali au ogamenya susana kwevu ya moikerete nkimene. Remo murungu da mwa into vitangulia
1: Susana te wa musedo na to te kwarira Susan wa kiangwa
0: ah na to Bruce Susan Bruce please
1: hi Susan ore otigana atena atena kwaeri ni bwera kwera muntu na ndia to atigana
0: ale no kome ande kwere no kome ni onto re muete derebu yo muera ediri
1: siare ne bodha yamba ya
0: no kome ni onto
1: okaru motiga muntu
0: ibu aya ukotiana otemwerete kapi Ansi antuko ya kinya wende ochoka. Uwe kanda aposite kindogo wende nkosoka baba.
1: Oh,
0: aya mbati.
1: Kadisi atikana ba. Onoga antiga mayendi ya siti wanjira. Okiganiganira. Onoga antiga siti wanjira. Okiganiganira. Bisa yaku. Nemesi. No uwa mutigere yowu. Yani. Lakini tewe ya kakutiga
0: mtu.
1: Kaba kumo prepare psychology kare etiko mutiga.
0: Apana. Nuko meaneo ntungo kwere ewe ewe tautiwete nembea. Ukauwa tukodora na kapi. Ya kwa limite muno, okendo soka keka api. Lakini waturo weta.
1: Kwa weta, nusu nusu.
0: Waturo weta, mantu yeta, na umbara ya kadhuka buwana.
1: Oka uga.
0: Otisi imbi wete.
1: Oka uga ho mnenja. Haya.
0: Marekeo dingamani.
1: Karibu sana, tuwele kethiro kukinya ndene. Kubia no, tuwele no, kuwele karibu. Tuwele tanete muangkatha inyanyashieda. Na tuwele na mbecha.
0: Yes.
1: Naru ito kuhinya.
0: Mokocho.
1: Kuhinya kulingira mudhikiria ruweru. Wega. Na inyakare nidi aronere. Muntu na nena kumenya kulinga rukemi. O linga rukemi
0: kaya. Na ina muntu umerete na ngemi kapi.
1: Ukamuringa ande. Ukamuringa ande.
0: Apana, kombo ya mbeto muringa era rukemi nyumba.
1: Muringira di mumu ere kwa kule kwa kwa ndo
0: muringa. Aya, ndo etera mbeja. Alema tatu mira mira mira kwa mwadho kukapi na nyaro romero wako nuka nwa uberi
1: kiwale kinyaka leagu ya kiuga akeja angusia lendi
0: ito kwa thala ni abecha kapi
1: ngini kwa mwadho etano kama kawaida
0: yes ene iki box number one na box number two evoke edeni umatoke dhimune kumodhikiria uinye star 671 ash
1: nanu kwa jumaine
0: yes
1: tuweza na arakara
0: aya
1: tubaraba taashinda mapema
0: yes
1: uinye star 671 ash box number
0: box number one and a box number two.
1: Kuromba kuinya box.
0: Yes.
1: Maitaja ire box number one. Nanyaja angeta ire box number.
0: Ine number two.
1: Ture rombere inye tu wame inye netu ambetu ine karombo kakuromba. Nisa asawa ni geda ni utero nisa asawa.
2: Mudhikeria no kwa naguisi ndirambesa siampoe. Kyo dhikia soko faster negi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaja dhato wawu imbi wete erete dial star 671 ash uwe musindi
1: kalendi
0: yes
1: ni watiria kabwaka kathore kini siwachirie
0: achilia baba
1: achilie ni siwachilie
0: achilie

0: ndi mbele na kugwa wega wimbo kaeze wa ndongo tuli kene muthikiria turienda antu banana peke yake kena tukathiru kia kiothe na kuhuro kuweta tumutariria kaora kiothe kirejo ekirishindwa oju
1: uinya
0: star 671 hash
1: kena box number 1 and a box number 2 tukua hora sedea mwenge chance ya kuyo sinda iko juu sana
2: kabi
0: yey
2: Mwenye
1: nagarendi. Mwamu no.
2: Ndakuira. Mungwira siya enu nani peka anya malaya yo.
1: Na dhima na ya fonsi to mama wa kamata.
2: Ende na atia buona kwe lote arithia
0: ni mungu yo. Ino tu dikaira ole na weta watea.
2: Inkubwa yushi onde ma alafu
1: uwe.
2: Vindi kia kukia kia mivira ndekiendete kia satadi
0: neto ruembo
2: na ura weleza wachoka wane kero pati na nwe ukukwaria yawe uweta ya kapo matikite
0: pati no mwega ngo sio mia
2: uweta ya kapo itirite ulate
0: Ukaigwa bwega.
2: Kwasoka bwanzari mabo ambiria rwimbo rakandolekirwa maana.
0: Amen.
2: Nyumbani kwa bwana njenda weka nokuruga kashai bwa ambiria ukowe ukena.
1: Obarware no baria baterete.
0: Atoka acho mi atite jonde.
1: Karibu sana.
2: Nababu mwito ana toa kwa ekwenu imeori kale.
1: Ekwa eto no miori wa wanje njo une.
2: Basi ende nani. Ibu anji ni wawa wanto beto njo une na indu wanto beto e kiongo.
1: Eri ebu na buo. Aya kinyawe sana.
0: Wow. Kiu ya to suku mamu no karendi.
1: Ai kiu no December ya tonga. Eu no December ya tonga ka pito darimi ogu.
0: Kiu ya to suku mamu no modikieria. Ino ro kuga to ojana. To te omba kuga
1: Ate ende. Ate ya.
0: Tonga kukuya ingwe.
1: No ka nyumba ya hapi yo. Toko miyaku anto batere mu nyumba mwaka hapi. Manto ya doka muno.

0: Tharakanithi Urageti Cultural Festival riu ni chokerete kairi ikuma Jumatano ya tariki 13 mwaka Jumamosi ya tariki 19 mweri uyu wa 9 Nara Urageti buretiritwe thirikari akaunti ya Tharakanithi bagwatanite na atore bangi ta Meru FM kuthekagire ikuma Jumatano tariki 13 mwaka Jumamosi ya tariki 19 Nara Urage
1: Meru FM
2: mwene nyamurungu mkore kwa nikuendete
3: Kinyoga kurukira maiti na mena ma Nuba tere kushokire mwene nyamurungu nkado Nonto dina iresionde ugo kurukira Nisia kagita gaka nini Watanira na mururi Uamoria ntuko shionde shekiumia kwa mbire da kumine Momo ankada inyeshero ukiri kire mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudada ye na nkurukitu mwene nkiri ya mirigo ere mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shionde kwa mbire da kumine mwesheru ukiri Mwankada inyeshero ukiri
1: Meru FM
4: Watanero yetu kajugetu
3: Gatu menye ikoni ogima bomwiri
5: Ntuko yegoro nitu wame nyethiriwe kukoni anemia ni mbi na chiona nilia. Iruwa retu kaita na mbele kuwata nirana ndaitari mnene Jane Kenyo wa dhibitari ya Remitech Medical Center. Ira enterecha moyoko kwa jeshi kumu chine yu Nairobi atu ire ni mbi tubwere itekurea na ni mbi tubate erikuiri irani ya nabiyo. Jumatano ndaitare jena atuera ni baoba watawani murimo yu ugima boku wa muere ni otonga bumenyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miru
3: ugima bumuere ni otonga gatu imenyere
6: Kieganguru Meru FM wetu kinyila na 88.3

0: wanye usindu kushionde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wankatha kumina ijirishio goro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.

0: Zulu 254 Meru FM Guatanero ya Ameru.
1: Alright, taidano nreke kumi na inyanya, nekagita kamgaragazano 254.
2: Yes.
1: Kalendi.
2: Yes, kapi kwenye video weta nara mitandaone.
1: TikTok kana mitandaone.
2: Kwanze, Facebook, Lexi, sionde, sionde. Naere.
1: Naere, baba tiga nembere on, pastore.
2: Nae sionde yeta nembere kapi, kwa kwa mwekoro kamwale tu. Kamualika young girl kakila simeza suwa ebikibikine ni arume batano
1: kamuare za karendi.
2: Yes. Oh, I think kama nini ya saiti ya karendi kako lasi meduwa koloma
1: bikibikine panda urundi kwa bwanako.
2: Yes. So the thing is kapi mwari oyo kama tokete kumake mwene na vya matokete tetika kuende mwene ati oprovide mbecha
1: na kila kitu
2: kuende mwene akutekwa dia noate mwene kwa omoko monga mkundi kuno ku
1: uro kuwa boka ingilitani na haraka
2: yes,
1: mato mene imbio abako ruira
2: ntadamea kesi aida tubatamea the problem minaire
1: kalenzi
2: ansia eko matoka kwa edhe Ede na ramuwe.
1: Ne, na ndio kwa mwinga.
2: E mwe amwinga. Ede kwa mwinga.
1: Ede
2: mwinga antwiri aturi bari watri kama koro araringire ede dimo amwera interview bionde
1: ne aturi bakugo.
2: Yes. Interview bionde we nabyo mutie. Iyo ninde boekete ubo kinyete. Ende mware wa kuaria waku. Interview nke yeri interview akwa bionde. Atilia musichana arundi kwangu. Ede na ati haku wa nyumba imukura
1: imudhoni.
2: Yes, imudhoni ya mwakirete. Ngombe imudhoni ya mwakirete kila kitu. Aba mukuro imanana anara ritere kapi.
1: Are andaka.
2: Andaka si antora. Sila asimedia mwari unku mabikibiki ni aswaka kie mwene. Iyo maneno itakikani.
1: Kiori yale. Nontuete kutakikana.
2: Yes.
1: Ukoona abagu atua kuenga kwawe. Menya kinyamu teka uga mwari uzu don't just judge the book by its cover uga na ande non tumuta mudhoni uzu na kumu
2: yes no murea no nini
1: na mugurea no nini kikyo tuma na ande ero na ande choka kwaku kwamba kwedhira mochia rio na kumanya baragata ni mwari owe
2: lakini reka
1: nuweze mwekiri kirato karendi
2: iwe isi nake mwinya
1: nuweze nake mwinya kwe mwekuro wandu kente kwera ndaigiru akira mwekuro owe nande rea mwari owe kwa kaguro au meaza
2: atoka arenge
1: mkari nkaru anora mudharaba atere wamba kwedhira ona tukio naka muntu kuwa na korwa tuka mwigiro kia omba kudra ka uregwa mboli ntoroto tena kameri we konjwa yomba kudra ne mboli ntoroto
2: lakini re kapi bate aria noe ethe ateta mukuru na mware oke ba kolomende bari ya ntuba nene ka mulasi medie no ne ta muntu ke mindo no will be at nini
1: na ndigwe nyaka arasha utero te kara urule kara arasha utero
2: kara tu mimi si shatu hata kwa baba yangu si shauti yangu iyo kiwari ngukuri ya tere kapi
1: mwaleo ngatu oke kuruwa le umenye ntukwe mwaga asha utirwa na tegi ntukionde tega kodhidi ya nkundio karingu oto kumere mato mbene tegu asha utirwa kunde koto mawana menye wamba kodhidi wale tere werwa imbi ya tome teo asha utirwa kwa menye ka imbio
2: karambe tere ndare ya kuibu ansi ndare dimole
1: kana adhidhio augane ya kuenda kudhidhia MBCD kena rega imbi ya tomele osha otirwa kwa mba kudhira uko iwa mkuru wa karambe agite gamba ukamumbremu mono ndakura mwekiri kirato nwa wite naraki kitakate na ndeka mudhikiri atore kedhira etidonto mwale na gosha otiru wake ni naf ya kutoma wana imbio ya ratumete yasha imbio ya ratumete yasha otiru kamu kuruwa wale mwogoroki kana muntu ondoa rumagokira emo shauta era
2: lakini tuwa takia mosiari yoyo kapire yonkuri ya mudhikiri atire no na musiari akaedhera ena hand a hand kumba kwedhira akichangia anabao kumba kwedhira betu raki toxic marriages mwekura ati umamu siwe ngangana mwekura ku riu mwekura ya oro day in day out nyuko no kakwere
1: lakini karendi kwe point utikuenda kwa understand no ntume mbiwe na chelvinism
2: yes
1: atere ni onto difficulty kwa orwa oturu maka uwa na letu kalete aza turuete jangana
2: Ntuko chionde, lakini tina nkundi. Okay.
1: Eu não me garagazo no 254 mudikeria tuerea tere. Ezigo shao tu wa enough.
2: Yes.
1: Kutuma muntu akamata mbegega etete kwao.
2: Narengi no na mutiari aka ederena.
1: Changi ya mwano. Mwano kwa kumbu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa Meru FM, Guatanero ya Amiru. Meru FM, Guatanero ya Amiru.
1: Kale ni mbere nyamu dhikira tu warani ya na watu era atire.
2: Yes,
1: eh. Kedra ngushautruwa ni naf, kana kedra.
2: Musiari na changia mwanu wa kemumba
1: kwa kira. Na kira kwele kare nagukani. Yes. Kinyo kona berwa. Ukona baitanele. Eta weto bere kare na kapiti ya nemi. Bume nyora buka solve problem we.
2: Ishinda.
1: Ishinda. Nyon torole ne. Ai, baka uga mukola mokoro kire. Nua uto mokia. Kamukuru kara ge kaire goti angara
2: re mwaga. Ni ami akira na kapi.
1: Atere karendi tokia mbesha na mbesha senyawe na ngiri e kana demo demo akira ntuba tantato na shire kirim box number 5
2: na box number 6
1: tafadhali inya star 671#. Ukere nyama itada to kirim box number 5 na jana tuzange kirim box number
2: 6.

0: Mwremi wa Mpempe, Kaita Kakwanda, Nandini Kakinyete, Kambuni ya mbeo niyo Western Seed, bariku era bareani ontobu waku. Uwagura mbeo yonde ya Mpempe kilo itandato, bariku wafataleza kilo inya kutena marei. Kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed, dikira mubango yo Dedi Antuko na Kurubadhato na mubango wa Twitter nye Aja Komeru FM.
1: Meru FM.
2: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
0: Jumatano ya tariki 13 Kabiro ni gasiasa kukiedhuru kuri mwanki Ndindi Nyoro akiedhuru ari mugeni wetu.
2: We have today joined the opposition.
0: A Kenya ni bedhri tobali na uge mwanya mwanya kumukonia. Na nikio jitomi Jumatano ye tukiedhuru tukieka mantu kimencho. We na kiorio kienda kumoria watanira na Akurubadhato Mwenda Saba Jona Gaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwani deni ya Kabiro Gashiasa. Tuko sio mbese Jumatano kwa anjiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri.
1: Meru FM.
0: Watanero yetu kajugetu.
3: Alright, Karendi.
4: Yes, sir.
3: Umenyanto ibatea angakabate kuenda mbecha. Kwe mtu wekira box number 1.
4: Arifa.
3: Nambewe ligite na 14. Nambengi ligite na 29. Yage kira box number
4: 3.
3: Mm-hmm. Nambengi ligite na 44.
4: Yes, sir.
3: Yage kira box number
4: 2.
3: Tuwe kwele atere mudikeria.
4: Mm-hmm.
3: Kuku wote na angiriegana. Angiriegana te mbecha kidogo.
4: Yes.
3: Ni mbecha yonde.
4: Yes.
3: Ara kwe na mbecha ni box number 5.
4: Mm-hmm.
3: Na box number 6. Mm-hmm. Inya star 671. Hash we need a box number 5
4: na box number 6
3: ndunde kiwanjani sasa.
1: Meru FM chamorano bienine. Meru FM nomba ya nteto shemishero.
5: Enemy rigiro bokwa we na kaita kake yao kora kuande ori mbete keri anko watio geni medene tu ya michedo enge komenye dianta nguruta non tintimurano na kinyantande kano chieni ne timu yande korea kenya ya na bari ni o junior starlet ani mbete ochinda kanya ko kinyakere michedo ochinda nire kombe ka kende goro ke ana bari rungura miaka ya 10 na mwanja ani kyo junior women's world cup nyume otirima na timu yande korea south africa na komidando rangori dhato kwe mo mokondo ne yo ele kora mokondo ne yo mbere abadha rende guru ya South Africa ngoru yelene ande bakerekeria na ngoru idhano kwa imoe. Michezo ya under 17 Women's World Cup yeregere to kwambia tariki ya 19 ya mweri ya 10. Ande guru ni ya Morocco kwa ande guru ya Kenya karura michezo na kudhima na kadhari na ande guru ya China tariki ya 19 ya mweri ya 10. Coach wa timu ya junior starlet no Emil Dedi Cheche. Ene weta na rikete metaratara ya kupange kosi kia chedi merongo ya dhatu barabaka ya ande guru ni ya Morocco. Michezo ni wakiwa na wete kia bwone na muno na timu una nibamo kere te Mauritania kwana na toke mureka chegi ya kombe ke Karabao ni ate timu kadhomba ni chete tena mbere kudhima na kadhari ochinda nire kombe ke kura timu ya Liverpool katirimana na timu ya Tottenham tuko ya ruare the nyacho tuko wende na timu ya West Ham katirimana na timu ya Fulham kura nyo Reading katirimana na timu ya Brentford na mudhiene ni timu ya Ipswich katirimana kudhima na kadhari na kirabu kia Arsenal kura nyo tuko ya Royo the nyacho tuko kirabu kia Manchester United katirimana na kudhima na kadhari na timu ya Brighton kura nyo Coventry katirimana na Aston Villa na mudhiana niyo Everton katirimana na timu ya Wolves dainya chio tuko na toke morekaji ege FKF kore antereche sentiment zone A ni ate kadhiranga Lions ni dhanura netangoro ya mwako ya mwena kiria Youngstars kura nyo kirigara Sharks iturete kebogo kwa kebogo na gatuante na Youngstars arware All Stars ikitura kinyachio kebogo kwa kebogo na kithaku ikweta Homeboys ikithanura ngoro yele kwa ya mwena kirirwa Red Mamba kura nyo Zone B chari ya kotolengo dhanurete kia mwari All Stars ngoru yele kwa emwe kathene Youngstars ikithanura mbajone Youngstars ngoru emwe kwa kebogo niogetia Arrows ikithanura kathone Eros ngoru yele kwa kebogo makandone FC nione dhanurete Ucheru FC ngoru yele kwa emwe kura niokanywe Scorpion ikithanura keja Green Mamba ngoru yele kwa kebogo ikikuru Mbombas netandeke tanguja Eastern Eagle ngoru yele kwa kebogo enabo une bwakore medhene tu ya michedho neni mudhuraneri na mokoreteri Damaris Kimathi Watarechia.
6: manto neja mishedo ukaino yoki ulia molitoa neon togo shigiro kuma kire molita
7: Meru FM weka mainde wetu wata ukulukira 88.3

0: alright ari uri atiri mataro jenu itu muntu we na wendo
1: eh nya ora muende te kapia muera zungu zara kelinye ni ata ingi hapo tu
0: hadi uga mataro jenu buinde ntu jenda na mudiane na chokero tibwa ni kande u amuinira urari koni mani
1: lakini arome aromen
0: alemenya
1: owete kianto murome
0: ngwesiale akwe baba muringira dimo baka hamuna ndi musamaria mama ito kalendi umawa
1: wembe ni ule ule
0: kamera kinyabu andingira dimo kinyabu ambera te
1: na peo
0: oni nte mutiga are na wakezero mutiga bandae eh au garare rale koni mane
1: no edere nyati mtu adho kikapi ibaba ange bo mwera acho yo no ibaba edere tebe na koro endu ende
0: na nezere ku muringa chenga
1: Mbwe maromba ya dhari pate E munto, munto kapi E vote nda kudia ntuko vote arani rede dhaia kwa konuman Arome, fia men vwana Anto baba te bui Kako inda babui muno
0: Nano uka ningata
1: Ewe obori arosi yetu yare E na to kubanga arosi nyante obo wada
0: Yo ndi na arosi Ok Iye endu
1: Endu evera ekwera kapi inara fesumbuku nara tuku ina Endu aka uwa we wacha kushike yo vitu buwana
0: Koro jerwe nante abale
1: Sibu onkuri ara
0: Hello Meru FM Yey Hello Meru FM.
2: Hello.
1: Hey. Mwamu na baba na tore.
2: Unde sabio.
1: Eh.
2: Mosoi.
1: Mosoi guma ko baba.
2: Guma na
1: nange ya meori nara. Ah, no nange nge amu to
0: Eh, karibu.
1: Anda kwa yungu kwa yungu kwa
2: yungu
0: kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa
1: yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu
2: kwa
1: yungu kwa yungu
0: kwa yungu kwa yungu
1: kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa yungu kwa
0: yungu
1: kwa yungu kwa yungu Kako ino kwe kontonga ka.
0: Ali uga tere. Ali uga kinyaboka amba dhate ya. Teka romo tika. Na nonto tukwela ga your command is.
1: Our request.
0: Your request is our command.
1: Is our command.
0: Ah, wacha turundie tena.
1: Wane kwa nini.
0: Lakini tuwa kwa toto ikuwa sentro.
1: Sine nyinyi toko na noa hapo the kerenge. Atuta kuwa hapo na nyinyi baba.
0: Inja star 671 ash.
1: Yes.
0: Box number 5.
1: Na box number 6.
0: Ah, kacho kerenge kare.
1: Wane kwa nini.
0: Kitaka kukua. Tu
1: guato, mucho, ato de atera.

0: UFM
1: Ntano jia alini buwiri kulekano na jobu lugo kwa Kenya. Medha ya lia umane shema ni itiraka ili tukamu kuma kaunta melo na kutali dedena ili ya eto kirete kume mwana. Tegu anteto.
2: Nilikuwa nimetariwa na shoshe yangu, nikiwa na mea, nikiwa classic.
1: We, tampa jo.
2: So nikajifungua nikiwa na miaka 17. So, hiyo kitu ya kutariwa si mzuri. Hiyo time yenye nilieda hausi, nikiwa najifungua mtoto. Hiyo kitu ilikuwa painful.
1: Tala ana bangi bali, bateja kwetu kila dina ino.
2: So my advice ni kwa advice yao watu hawajatahiriwa, please msitahiriwe. Hiyo nayo ilikuwa mila ya Wameru. Walikuwa wanasema kama msichana hajatahiriwa akuage na discipline. So my request ni kuambia hao watu hawajatahiriwa, please msifanye hiyo kitu, tuachane na hiyo kitu.
1: Lutano lwega ntukoino ni rurero wa kidhomo. Niuma
2: tufokasi kwa masomo, tusome hiyo masomo saidio. Inaweza tahiri mtu, unaweza enda mbali, lakini hiyo kitu ya kutahiriwa hata it make sense.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ninge to muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja mede ne anteto ya Meru FM.
3: Enabuhuna bukure mede neto ya andeto dha muanja ikulokita na ndeke kumina idha tongo chokire nkatho cha muanja nuntubuku watarira na uni mede neto ya andeto itanambire ena kudhikire Meru FM nikendo wa mwakire andeto inge wanachara maboya dha inyanya chia mudhenya
0: Damaris Kimathi Watarichia

0: Mutamarimeru FM kwa tandero ya Ameru. Ithani rengeri ya kwaraniria. Lakini yes, kumbuka hapa tutake feelings. Yes, ni kuwalia. Ntitosha laroko. And ukisikia umeguzo sana, unaweza tupigia simu, tuambie vile unafikiria pia wewe.
1: Yes.
0: Nto onatini tukuenda. To be enlightened. About. Kento kiria tuweta kanitha. Yes, nambele ya to the now. Yes, watu wa ratish. Kutere wa bypass. Bungu kedwa sana ni toimais.
1: Bypass ruiru.
0: Walai?
1: Indari aram bypass ruiru.
0: Bypass ko?
1: Ruiru.
0: Ruiru ko?
1: Tuko me, kureta wa bypass. Sandi.
0: Kama kiska na OJ.
1: Hii, au kuwe nandarasa itiriti yoro.
0: Okay, hiyo ni bypass. Hiyo ni bypass.
1: Hindi, ngai nga kuluge, rokitha hiyo bari, ni hapo wako? Hapo tutapitia kuwa salimu bwana.
0: Toi, au ni watoi maishi, ni hata kuambia bypass ya wapi? Nuwa kitha kitu raga ni bypass ya wapi?
1: Bypass waratish.
0: Ana, anasema?
1: Bypass ya waratish.
0: Kana intadha mawega? Nimi sijasoma vizuri?
1: Salimia watu wangu wa bypass ya ratish. Meona? Hapo tu fike message ya mwisho. The second last.
0: Salimia watu wangu wa bypass wa ratish.
1: Wa rasta?
0: Ni kama zako zimeshika.
1: Di wa rasta?
0: Anasema aje, kedhelia antupa kwaba bypass. Baya ba muratina. Nizako mchangu ni kama zimediet. Nini?
1: Yeye benishika anaoa. Eti watu wake wa Muratina. Watu wake.
0: Ameletendea mbango nko nilikali kesho asubuhi hapa. Tukaza tena ndindi nyoro ndani ya nyumba.
1: Watu wake. Hayo wanono. Watu wake wa Musengeri. Asore watu wake wa Musengeri mwoke. Ba bypass.
0: Mtu wangu zako ni kama zimeredieti yes kuri dikale siku ya kesho tutokea wali rwantuko yes tukeza tena ndini nyoro live hapa yes tutokea la geria yes 1 2 3 things na niwe party leader ya Mageto People's Party yes apageta pakera geria about political parties and economy political parties and
1: economy
0: yes Kwagu, make sure kesho, okay, breakfast ake muenda saba. Bema Jonah, pamoja na mtugito mwalimu. Yes, bakethwa akikisho umeshikana na wao siku ya kesho ni kenda abau mbaka na bomba kuwatanira na ndindi nyoro. Ken, benu kwa terembesa?
1: Anti bawa ya terembesa mtu wangu, nkuwana dhaini medeka itano. Jero mudhamini ni madaika itano. Kwena anto maana dhatu pakari ya besta siangiri idhatu. Ni madaika itato. Lea dha kenda daika 23. So dha kenda 26. Barapa kainya star 6, 7, 1, asha anto maana dhatu pambere. Wakumpa kudura baikira kima hajake ambesa.

0: wanyu sinto kusion de sekume kiri reggae overdose kwa mbere dhanya nyamu ankada kumi na injiri shogoro aja komeru FM
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: Mwadhi keria, noko wanaguisi ndirambesa siyampoe, kio dhige soko fasta, nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, gerie mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kemandakia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete.

0: gwetwe kana ara Eldoret kuri achonko bathiketwe na batathi kobonga ba kuri anto abawe bathika kwa na tonyamoto ko Kenya ukathikwa na thaya gold ukathikwa na mekadeno ya mbesa
1: o ibyo bathikirwa byo
0: ende gwetwe kana ara mbarecha Eldoret amba ibarambirie kubathikora
1: nontu ba bom irire anto bathika wa anto bakiona kuthikura muntu ikirundu gikithuku gya nkoma kana anto bakethira bena ugua kana anto bathirire ugua anto baba ingi mono batenda kuandikwa kinyangu gina cia mochari thaiji kia ere kithomo gikiega kia anto kuthira bangita na nukurika na mwari ura wa ura wathikire TikTok ura eta wata kwe TikTok muthaka ura thikirua kwe muthaka weta wa
0: Iba inge wenti kwere wanata TikTokers kwa kukara.
1: Kule mwakuru wae, kwe mwari waere famous mwono agirite mwiri aja Kenyatta, KU. Mwotha kuhu ya tawate kwa rinu gatulika na gatuira mwothikiri.
0: Mwothikiri ya gatuira?
1: Eta wate mwotha kuhura, eta kwe kwe jina kwe kwe ritari kweza. Mwotha kuhura li famous mwono ge TikTok. Mbuka ija mwaka jomojo dhiri?
0: Omuraya aitaware
1: ugarika
0: nanenda ko thekanie mono ngariganirwe muthikirie no atiririkanie aitawa KK
1: apana KK baadaye KK na mwari kurigana na nyawe uwo mutician mutician mwikamba mutician mwikamba
0: na muthikeria getiririkania nde bairaga na ara nde batuire kubathikura bake barutaga tha na mikathi na into binge bira bia bathika wana bio na nyuma yogu no akwendia na gochwa mbecha nabo ito
1: beta bakaita tha no tuitithira ije chuma mwire jo thirio u akaumira na chuma
0: akauma na into bia ke atige mwire wara
1: ugo no uthithio ntujabu
0: Are ti ancho echi agua wa. Ngaringa getuma mwangachi.
1: Turikani rieto ra muthako u riri ja kiongore achoka rikaura rieto rire kuja ri achoka rikaura orimwe. Na mutician o kana muntu ro kana mochari mwari ugite na sifa sana. Ni utukuga tukuga ngugije yu ichi agire kinyacho na
0: na heshima na heshima. Na ndo bathira uguaya. Tuge nyogu.
1: Muthako u barari na nojo ya gwatuika gakiru nya nyomba lakini tukarika na nyuma ya gita litikuraja gatu tanambere kwarani

0: FM.
1: Peta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
2: Oni peta wa Kenoti Mba iku mamidurele.
3: Peta wa Jasa Mutembe iku metuate gembe not na mbeta kwa tekele mewe FM.
4: Rokere, roko buwa nkoroki. Netukosionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya siya Rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra Saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia.
5: Ndeno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhurete wana wana interesi ya mumeru inizade.
4: Bagie kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho ukeva kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
4: Ugati wa nyuma. Kile murojo. Yo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoroki.
7: Meru FM ne mo fire.
8: Meru FM.
9: Guataniro. Yetu. Kajugetu.

0: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
1: Jumatano ya tariki 16 Kabiro ni gasiasa kukiedhuru kuri mwanki Ndindi Nyoro akiedhuru ari mugeni wetu.
0: We have today joined the opposition.
1: A Kenya ni bedhri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia. Na nikio gitumi Jumatano ye tukiedhuru tukika mantu kimencho. We na kiuri ukienda kumoria watanira na akuroba dhatu Mwenda Saba Jona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari Deni akabiru Kabiro gasiasa tuko sio mbese Jumatano kwa njiri ya taimumu wankada idha tushiaro kiri.
2: Meru FM
1: Guatanero yetu kajugetu.
2: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru iru imboroeda.